0: Da ønsker jeg velkommen til en ny sesong av Jabbing om jobb, og i denne første episoden har jeg fått besøk i studio av en som jeg kanskje først og fremst forbinder med å være en rasende dyktig fotograf, men som vi skal lære ha en lang fartstid og i klesbransjen. Velkommen til deg, Christer Lunde Solberg.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Ja, vi får nå starte da og spørre om du har hatt en god sommer.
1: Veldig god sommer. Det er første gang på flere år at vi faktisk har kunnet ha fire uker sammenhengende med familien. Jeg satt og regnet på, det var vel seks år siden sist jeg hadde med t-skjorta, så det sier jo litt om hva slags vær vi har hatt, og hvordan det har opplevd så hatt over 30 grader i styrene i noen uker i sommeren. Det har vært deilig.
0: Ja, og da trenger ikke en å reise til sydligere strøk heller, kanskje?
1: På ingen måte. Dette her er paradiset for meg i hvert fall. Ja. Så her er det ingen behov for sydligere breddegrader, i hvert fall enn så lenge.
0: Og som fotograf så har det vel blitt litt nye bilder til familiealbumet også, kanskje?
1: Det, ja, artig du sier det. Det er jo stort sett kona som er flink til å ta disse bildene i familien, da. Så, men noe blir jo i løpet av en sommer.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor det er med deg. Når jeg sier familiealbum, så har jo dette endret seg litt siden vi vokste opp. Det. Da var det jo å framkalle bilder og fysisk liminialbum. Min store... Hva skal jeg si, dårlig samvittighet er jo alle disse bilder som bare blir liggende og aldri blir tatt igjen. Hvordan er det med deg som fotograf? Gjør du noe mer ut av det, eller blir det liggende på en mappe på PC-en?
1: Nei, vi har egentlig familiealbum som vi deler med, altså det er jo digitalt, men vi har album hvor hele slekta, både min del av familien og min kones del av familien er med. Så der deles det hyppige oppdateringer med aktivitetsbilder og poserte bilder for den saks skyld. Ja. Jeg tror sist vi så det, så var vi nærmere 3000 bilder inne på det albumet, så besteforeldre og tanter og onkler har noe å se på. Hvor godt er det?
0: Ja. Som sikkert de fleste som hører på her nå, så er det østlandsdialekt. Du er jo fra Lørenskog opprinnelig, og så forstår jeg mesteparten av livet. Det har du kanskje levd i Oslo, i hovedstaden.
1: Ja, totalt så ble det flere år i Oslo enn det ble på Lørenskog. Jeg flyttet hjemmefra i begynnelsen av 20-årene, og vi flyttet hit i 2021, så håper jeg at den neste største bolken skal tilbringes her.
0: Ja. For du fann deg ei stryende jente etter hvert, og hvis jeg har forstått det rett, så var du kanskje den ivrigaste på å flytte her til Stryen.
1: Det er riktig. Jeg begynte å jobbe for Ricovero i 2007, og opplevelsen min med Stryen var rett og slett bare at søvnkvaliteten økte. Det var deilig å komme de første gangene over Strynefjellet og bare kjenne at pulsen ble annerledes. Det ble et roligere tempo, det var en natur som tiltrakk meg, det var mennesker som tiltrakk meg. Så ja, det er helt riktig, selv om man fant en stryning, så var det ikke gitt at vi skulle automatisk flytte hit. Det tok noen år med overtalelse før vi kom så langt.
0: Så du måtte faktisk overtale strynejenta til å flytte hjem igjen?
1: Faktisk, ja. Det kom med barn nummer to, og når foreldste man da skulle begynne på skolen og i første klasse, så måtte vi ta et valg, og da var hun faktisk ikke lenger vond å be, altså. Men jeg tror ikke det hadde skjedd noen dager før, for å si det sånn. Det var på riktig tidspunkt for alle.
0: Du nevner Ricovero. Betyr det at du hadde en link gjennom jobben til Nordfjord før du møtte din utkårede?
1: Det er helt riktig. Hun jobbet også for Ricovero, så jeg har jo egentlig Ricovero å takke for veldig mye. Ricovero-jobben var egentlig litt sånn tilfellig. Jeg jobbet i bank før dette her. På Grefsen-kontoret for DNB. Kundemøte som blir avlyst. Og takket være det kundemøtet som ble avlyst, så kunne jeg gå inn på det som da heter Stepstones, eller heter Finn, husker jeg ikke. Og der så jeg tilfeldigvis en søknad, eller en stillingsannonse for Ricovero, som den hadde faktisk gått ut. Og så hadde jeg en venninne av meg som jobbet da som butikksjef på Ricovero på CC Vest, som jeg ringte til, og hun klarte å ringe og få meg et intervju som gjorde at jeg fikk jobb på Ricovero. Og sånn ble det straff min kone, og nå sitter jeg her. Så jeg har han kunden, jeg vet ikke hvem han er, men han kunden som avlyste det møtet, han har jeg masse å takke for.
0: Ja. Hva type jobb hadde du, Erik Overo?
1: Jeg var det som heter han, altså reisende selger. Jeg hadde et geografisk ansvar som strakk seg fra Stavanger i Rogaland, og hele Sørlandskysten og alle innlandskommunene var mitt ansvar, og så hadde jeg en kollega som da tok for seg Haugesund, og ha hele kysten og nordover.
0: Så da er den rundt i butikkene og selger inn nye kolleksjoner? Ja.
1: min oppgave var å selge inn kolleksjoner på, vi hadde 4 kolleksjoner i året som vi skulle selge inn, og så var det å reise rundt i butikken og besøke og holde kundeaktiviteten oppe, få suppleringer inn og besøke og sørge for at alle var fornøyde med profilering og få varene fram i butikk og følge opp sånn som lære masse opplæring av ansatte. Konfeksjon er ikke det enkleste for den oppvoksende slekt å selge. Der var det mye nervositet, så jeg vet ikke hvor mange dresskurs jeg har hatt for unge spirende tenåringer og tidlig 20 års gamle mennesker som skal selge sitt første jakkesett. Det tok litt tid å få innprentet hos enkelte, men når jeg ser på dresssalget vi fikk til, så tror jeg vi gjorde en god jobb på opplæring på det. Altså. Ja.
0: Jeg vet ikke hvor det er med deg, men hver gang det nærmer seg 17. mai og kanskje juleøktida, da er det å prøve å hukse denne slipsknuten. Den sitter kanskje hos deg?
1: Den sitter hos meg. Jeg har jobbet en liten periode på Ferne Jacobsen, og da hadde vi losjen, altså frimurerlosjen, lå omtrent vegg i vegg med oss, og hver, jeg husker ikke om det var tirsdag eller hver onsdag, hvor det var møte, da måtte vi stå klare. Og da kom gutta i, og mennene, for den saks skyld, i snippkjole, med sløyfer, som vi da måtte knyte på låret, og den lærte vi fort, altså. Ja. Sånn at vi kunne knyte og feste, sånn at gutta kunne gå i losjen og se ut sånn som man skulle det. Så slips og sløyfknuter, det har man i, det har jeg kjent fortsatt at det sitter i ryggmargen etter å ha gjort det x antall sikkert 1000 ganger.
0: Er du yrkesskadet i hermetegn og går mye i dress?
1: Nei, helst ikke.
0: Helst ikke?
1: Nei, jeg har gått såpass mye i det at nå, og så begynner man å bli såpass gammel at det har gått med strikk i livet, har jeg funnet ut. Så akkurat det er ikke noe jeg gjør mye, for å si det på den måten, per i dag. Og godt er det. Det er deilig å ha egentlig et liv i Stryn hvor det er som du sier, det er høytidene. Mm. Og så får det heller være litt mer stas, og man føler seg litt mer pyntet når man gjør det på de gangene, at man blir vant til det.
0: Mm. Ja, du nevnte bank, og hva bakgrunn har du når det gjelder utdanning?
1: Du, jeg er en halvstudert røver, som det heter i gamle dager. Jeg er russ 93, og da begynte jeg, kom rett inn, gjennom at jeg har disse kneproblemene mine, så var det ingen militære som ville ha meg. Så jeg begynte rett på BI Sandvika, som det heter, på siviløkonomstudiet. Og går vel på egentlig litt sånn klassisk smell. Man har, altså jeg sklei vel gjennom ungdomsskolen og videregående alt for lett egentlig, og hadde ikke fått innprenta meg noe som helst av studie, holdt jeg på å si, vaner. Og det å møte da opp som 18-åring og omtrent ukyssa fra Lørnskog på dette voldsomme, vi var 330 stykker i klassen, snittalderen i klassen vår, da jeg begynte var 24 år. Så det var ikke et miljø jeg fant meg spesielt godt til rette i, og det ble en veldig bratt bakke oppover og skulle lære seg å komme inn i det. Første klasse gikk greit, andre klasse gikk greit, tredje klasse ble vanskelig, og da fikk jeg samtidig parallelt med dette her, da, sånn man gjorde da jeg vokste opp, man jobbet ved siden av. Og der traff jeg en sjef som het Øystein Karlsen, som var, dette var på Matchbutikk på Strømmen Storsenter. Han var en gammel ringrev fra Dressmannssystemet, en av de beste selgere jeg noensinne har møtt. Så det var jo en ære å få lov å gå og jobbe sammen med han, og han skjønte vel kanskje at jeg var litt, hadde mer problemer på skolen enn det jeg tørte innrømme for meg selv, så han tok meg mer og mer under sine vinger, og på mange måter dessverre så ble jo det som ble greia da, at jeg begynte å jobbe mer og mer der, og etter hvert droppet helt ut av skolen. Jeg prøvde meg igjen å ta opp igjen en del fag og skrive fagoppgaven min, eller eksamensoppgaven, fjerdeklasseoppgaven senere, men det strandet også altså, på grunn av dårlige rutiner, retten og sletten.
0: Ja, dessverre, sier du, har det vært litt sånn sorg i livet at du ikke har hatt en formell utdanning i botten, eller?
1: Jeg oppdaget det. Nei, altså, nei, det kan jeg ikke si. Jeg tror nok yrkesvalget mitt har jo blitt mer, det har jo ikke vært noen karriereplan. Det har jo blitt litt mer til mens man har gått. Men det som jeg oppdaget nå når jeg har tatt studier i voksen alder, det er jo hvor godt jeg trives med det. Og jeg synes jo det er litt, kanskje litt vondt å tenke tilbake igjen på at man da hadde 4 år hvor man bare kunne prioritert det. hvis man hadde hatt ro i sjela og kommet inn i et miljø som, som faktisk gjorde at det fungerte. Så for jeg digger det jo. Det har jo vært et alldeles privilegie, selv holdt jeg på å si situasjonen tatt i betraktning, å kunne få lov å studere i voksen alder. Altså, det har vært ordentlig, ordentlig moro.
0: Ja, for du ble jo rett og slett tvungen til å tenke litt nytt i voksen alder.
1: Det er riktig.
0: På grunn av det du nevnte med kneproblem.
1: Ja. Ja, jeg har genetisk sekundavare, for å si det sånn. Jeg har dårlig knær fra genetisk, rett og slett. Med to kneskåler som hopper ut av ledd, hvis ikke jeg er veldig forsiktig med hvordan jeg går. Dette har vært et tiltagende problem. Jeg har kunnet fungere, jeg altså. Men mye av årsaken til at jeg sluttet for ikke å være, handlet jo om at knærne mine ble såpass dårlige at de ble. Og da var veien ut til det som heter arbeidsavklaringspenger ganske kort, dessverre. Men da skjønte jeg jo at her måtte jeg jo gjøre et valg og en innsats. Så da ble det studier først i form av fotostudier på noe som heter Biller Nordic, som var ekstremt morsomt. Masse praktiske oppgaver, fantastisk flinke forelesere. Det var riktignok bare 60 poeng, men det ga jo mersmak. Mye av årsaken til at jeg ønsket å studere foto handlet om at kona mi begynte å jobbe i en klesbutikk og fikk ansvaret for å bygge opp nettbutikken deres. Og så begynte jeg å ta litt bilder bare på hobbybasis for dem, og så fikk jeg aldri farvene til å bli riktige. Jeg fikk aldri strukturen i stoffet til å skinne. Så det var den der nerdebiten med meg da, som tenkte at dette her må jeg faktisk prøve å få lært meg. Og det gikk jo bra. Kjempemorsomt studie. Det gjorde jeg før vi flyttet hit, og så flyttet vi hit, og så møtte jeg Navi Stryn, som er utrolig positive mennesker. Kjempegod oppfølging derfra. Og da ble vi enige om at jeg skulle gå på et nytt studie, og da ble det digital markedsføring. Og det gikk da deltid over 2 år. Så igjen, å få lov i voksen alder å sette seg inn i noe helt nytt, og det er jo en gammel nerd i meg, altså, som gjør at du får, og dette her er jo to fag som kombinerer både kanskje en estetisk følelse, en kreativ følelse, men også en nerdefølelse når du kommer til tall og statistikk og analys og den type ting.
0: Ja, kanskje du kan forklare litt nærmere hva som ligger i digital markedsføring som du, det siste du tok.
1: Digital markedsføring handler egentlig om alt det en bedrift eller en organisasjon eller hva som helst kan gjøre på nett, både for å bygge verkevaren sin, for å selge produkter, for å selge tjenester, for å vise at de eksisterer og hvordan, på hvilken måte de eksisterer. Det handler om alt fra hjemmeside, det handler om tekstproduksjon, det handler om bildeproduksjon, det handler om sosiale medier. Det handler veldig mye om analyse, å sitte og følge opp og se at bedriften bruker pengene sine riktig, at de bruker tiden sin riktig, at de får den kundemassen og når de kundene de skal gjøre på det riktige tidspunktet som de skal nå de på. Så det er et ganske bredt spekter av tjenester som ligger inn under det faget. Men det er mange måter å forklare det enkelt også i møte med kunder, da, for de fleste har jo et begrep om hva Facebook er, hva Instagram er, hva en hjemmeside er. Men det er likevel ganske morsomt å se hvor overrasket folk blir når du ser at det faktisk ligger, det kan ligge en tanke bak det du gjør. For veldig mange så er nok dette en litt sånn tilfeldig del av en hverdag, men som kan gjøres på absolutt profesjonalisert måte. Hvis man ønsker å gå litt inn i materien på akkurat de områdene.
0: Ja, du nevner jo dette med analyse, og hvor gode verktøy har en etter hvert til å faktisk se effekt av jobben en gjør i sosiale medier, for eksempel? Da.
1: Jo, altså det har man jo. Det som på mange måter har blitt, det var bedre før, holdt jeg på å si. Rett og slett fordi man da hadde en lovgivning som tillot at man samlet inn veldig mye kundedata på egne vegne. Så kom det en lov for et par år siden som heter GDPR, som er en personvernstrevet lov som gjør at, kort fortalt, du eier dine egne kundedata, du eier ditt eget ansikt i bilder, det er mye, mye, mye strengere for et firma eller en offentlig organisasjon eller privat organisasjon å samle inn kunnskap om dine digitale bevegelser, eller dine digitale, din digitale posisjon og profil. Men nå har man fått AI-verktøy igjen, da, som gjør at man har en synsing rundt det som begynner å bli skummelt nøyaktig igjen. Da. Slik at nå ser man ikke på kunden som en enhet lenger, man får ikke sett trafikken som hver enkelt bruker gjør, men man kan se stikkprøver hele veien og få et AI-generert svar som sier sånn, det funket ikke, nær sagt. Hvis det ga noen mening.
0: Jo, og så er du inne på det nye lovverket, men er det bare jeg da, så trykker jeg godta alle når vi er inne på en ny nettside, og så samler han inn alle data om jeg slik da vil.
1: Nei,
0: det er ikke det vi egentlig haker opp på.
1: På mange måter, men det er også en begrensning selv innenfor lovgivningen for bruk av cookies, så er det en begrensning på hva slags datafirmaer har lov å samle inn der på uansett. Så det er jo bare en liten del av det. Men jeg tror de fleste av oss etter hvert beveger oss ganske trygt rundt på nett.
0: Ja, er det en overdreven frykt for all informasjon som blir samlet inn om oss? Det har jo vært litt fokus på dette det siste.
1: Nå er du inne på et mye større tema enn det jeg egentlig bør kanskje svare på, men det er klart det sitter jo ekstremt mange store selskaper som etter hvert vet veldig mye, og det er klart AI vil jo være en ganske dominerende faktor fremover, så jo strengere lovgivningen blir for å bevare hvert enkelt individ, så vil jo fortsatt vi som gruppe synes i måten vi interakterer med mange forskjellige, bare se Facebook, holdt jeg på å si, hvordan, nei, de vet ikke, de kan ikke fortelle noen at du heter det du gjør, eller gi noen dine bilder uten dine rettigheter, eller hva som helst. Men de vet jo totalt sett hvor mange som bruker Facebook i Norge, hvordan vi klikker på annonser, altså, all type sånn informasjon blir jo lagret på mange måter. Så det er jo ikke en hverdag vi på mange måter kan snu så veldig mye, da. Enn så lenge.
0: AI, er det noe du bruker mye i din jobb?
1: Ja og nei. Ja, vi bruker AI i forhold til analyse. Jeg bruker AI for å drøfte og få ideer. AI har blitt et, spesielt ChatGPT som jeg bruker kanskje mest, har blitt et svært godt drøftningsapparat med etter hvert også kildegjenvisninger som gjør at jeg kan i større og større grad stole på at de dataene eller de tallene eller de tankene vi drøfter, det høres ut som en god kompis av meg, så det har jo for seg på mange måter blitt det også. Jeg stoler aldri 100% på de svarene jeg får, men den har i hvert fall klart å gi meg et vink, hvor er det jeg skal gå og lete mer for å få kvalifisert de tankene vi sitter og diskuterer og drøfter. Og det er jo, det blir jo etter hvert en viktig del av en rutinebit. Det kommer stadig sterkere verktøy som gjør at du kan automatisere mye av den, de trivielle tingene man gjør i løpet av en dag, da. Men jeg har prøvd meg litt grann på bildebehandling, og heldigvis så er det fortsatt på både film og video, og på mange måter også tekst er fortsatt litt på pizza grandiosa stadig også, i forhold til en håndlaget italiensk pizza. Så enn så lenge så vil jo ikke den kreative biten, tror jeg ser mange bedrifter som begynte å gjøre det tidlig, og var veldig tidlig ute med AI-generert grafikk, og AI-generert bilder, og AI-generert tekst. Jeg vet ikke om det har vært på LinkedIn i det siste, men det flommer jo over av det du skjønner er AI-genererte ting, og da blir det jo uinteressant til slutt. Ja. Så jeg tror nok mange bedrifter etter hvert har skjønt at den pendelen, den var morsom en stund, men så er det litt som ultraprosessert mat. Du skjønner at du må gå tilbake igjen til håndverket etter hvert, fordi det etter hvert får en uggen følelse rundt egentlig hele biten, da.
0: Når det gjelder dine omskuleringer du måtte gjennom, Christer, så høres det ut som du gikk til det egentlig med et veldig åpent og positivt sinn. Men var det også litt tøft å måtte tenke helt nytt? Du var jo tross alt blitt en voksen mann og ja, litt ut av kjente spor.
1: Jo, altså det er et godt spørsmål. Vi hadde jo etter hvert to barn, en kropp som ikke fungerte 100%. Så det å gå i gang med det var jo en jobb. Det var ikke helt gitt at det var sånn man burde gjort det, men når jeg kom i gang, så var jeg veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å gjøre det. Og ja, nei, jeg ser jo at jeg blir eldre, jeg også, ting sitter jo ikke like kjapt som det gjorde da jeg var 20. Jeg har en 9-åring hjemme som begynner å få etter hvert større IT-selskapskunnskaper nesten enn meg, og det ser jeg hvor, sånn var jo jeg når jeg var 9 også, så jeg har heldigvis litt å gå etter på han nå. Men jeg måtte man, jeg har fått, holdt på å si, jobber hvor jeg har kunnet knukke det opp mot, blant annet denne oktoberfesten. Så var jo oktoberfesten en veldig fin måte å få testet ut ting jeg lærte på. Og som gjorde at det ble veldig, det ble ikke så teoretisk, det ble veldig praktisk. Og har fortsatt å være veldig praktisk. Og nå også med jobben i næringshagen, så, eller Mogleg, unnskyld, så er det nå veldig enkelt å gå tilbake igjen til og hukke at dette var vi gjennom, dette var vi gjennom, dette var vi gjennom. Og så er jo dette her også fagområdet hvor det krever en kontinuerlig oppfølging av kunnskap. For et halvt år siden så var søkemotoroptimalisering det meste du kunne drive med. Nå er det AI-optimalisering, altså der du tidligere måtte sørge for at bedriften din havna på toppsøk når du kom til Google, så vil du helst nå at Google, bedriften din skal være det første de nevner på ChatGPT, for eksempel. Og det gjør at du hele tiden må opparbeide deg og vedlikeholde kunnskapsbasen og lære deg nye ting. Og det synes jeg er fantastisk flott og kjempeprivilegiet å få lov til å være med på, som jeg sier, det bor en gammel nerd i meg, og det er et godt sted å være på i livet, altså. Selv om det er travelt å bikke 50 og skulle lære meg, jeg måtte gå på Snapchat-kurs her i fjor høst, nei, nå i våres. Og det er klart, det er jo ikke et verktøy som er naturlig for meg å bruke min hverdag. Men etter hvert som man har fått litt reisen på det, så ser jeg hvor effektfullt det er.
0: Ja, for det ordner jo seg fint, og du har fått deg engasjement i det som tidligere hette styrnæringshaget, nå Mogleg, så du korrekt sier. Hva er en typisk arbeidshverdag for deg der? Hva er det?
1: Det er ikke noe typisk hverdag.
0: Nei.
1: Det er jo det som er det som er det morsomme her. Vi har interne prosjekter, vi har eksterne prosjekter, vi har eksterne kunder som alle trenger hjelp til ulike ting. Hverdagen har fortsatt bestått mye av foto, som jeg er veldig glad for. Og så er det er hjemmesider, det er Facebook, det er Instagram, det er tekstskriving, det er analyser av de jobbene man har gjort og gjør og skal gjøre. Så nei, det er ikke to dager som er like, det er ikke to kunder som er like. Og så har jeg to fantastisk flotte kolleger i Torstein Trond Tvinnerheim og Else Jenny Stålnakke, som er, det er et privilegium å få jobbe med dem, for de er veldig, veldig glad i den bygda vi lever i, og veldig glad i Stryn og Nordfjord, og vi løser masse verdensproblemer og lokale problemer over en kaffekopp, eller vi løser dem egentlig ikke, vi diskuterer dem. Så det å få jobbe i et miljø som er så opptatt av at ting skal gå bra for regionen, både den lille regionen, altså lokalregionen i form av Stryn, men også Nordfjord som helhet, er gøy å få lov å være med på.
0: Og hvordan føles det å liksom finne flyten i arbeidslivet igjen etter noen år der en måtte litt ut av det?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det er 9 år var jeg vel ut av arbeidslivet, totalt sett. Så det å få lov å komme i gangen og si hei til folk, ta en kaffekopp, se mennesker, møte mennesker, det er jo på mange måter det som er det gode ved arbeidslivet. Og samtidig få oppleve at man får oppgaver som man trives med, og får jobbe med, og bli utfordret på. Og heldigvis også, ikke bare Mogleg, men også Pingpong og Oktoberfestryen har også vært en viktig bidragsyter til at jeg har kunnet møte mennesker igjen, og få oppgaver der også. Så, men det er noe med den følelsen å kunne gå og sette seg med kaffekopp og ta 5 minutter før man starter dagen med mennesker. Når man har gått mer eller mindre alene i 9 år, det er veldig, veldig, veldig deilig.
0: Ja, pingpongklubben som du nevner, den har du jo trekt fram tidligere også, har jeg hørt, som en viktig, hva skal jeg si, funksjon for deg som er tilflyttere til Stryn, noe du fikk erfare da, høres det ut som.
1: Ja, absolutt. Det jo, som jeg sier, vi kjøpte en leilighet på Stryn som heter på Indrebøen, og den var klargjort for egen innsats. Og det har vel egentlig blitt en litt sånn ting jeg har fått høre fra flere, at Stryn på mange måter klargjort, men det krever en egen innsats. Og det å få møte opp på pingpong eller på Johans, for den slags skyld, uten å kjenne noen. Det disse sosiale punktene hvor du møter mennesker, og så blir du dratt inn i det. Jeg synes ikke stryningen vanskelig å bli kjent med det helt tatt, men strekker ut en hånd, så står det som regel en hel bygd, altså. Klar til å ta deg imot, og glad for å oppleve at det kommer folk med forskjellige kunnskaper, forskjellige perspektiver, forskjellige ting. Jeg har aldri møtt noe annet enn nysgjerrighet og interesse på hvem jeg og hva jeg. Og det har vært også en god ting.
0: Men det å flytte til Stryn arbeidsledig fra Oslo til en liten plass, tenkte du det var litt risikosport også med tanke på utvalget mulige jobber i fremtiden? Og
1: jeg vil si det snarere tvert imot. Mitt liv i Oslo med de handicappene, eller de handicap jeg har, og de mulighetene jeg der hadde, er jo svært mye mindre enn det jeg så for meg de kunne være i Stryn. Stryn, det alltid plass til det. Det alltid brukt for det. Nesten uansett hva slags erfaring eller hva slags kunnskap du kommer med, så opplever jeg at det en imøtekommenhet overfor stort sett det som altså. Nei, kanskje ikke du får jobben som du ser for deg akkurat på akkurat det du har drevet med i Oslo eller Bergen, men du får i hvert fall noe som ligner. Og hvis du ikke får noe som ligner, så får du i hvert fall muligheten til å prøve deg kanskje på noe helt annet. Så for min del så var optimismen mye, mye større når vi satte oss i bilen over Strynefjellet enn den var i året før hvor vi bestemte oss for å flytte. Det var min eldste sønn som sa det ordner seg i Stryn. Ordner seg alltid i Stryn. Og det gjør det.
0: Ja. Og det høres jo ikke ut som du har blitt skuffet, nei.
1: På ingen måte. Nei, det har ikke vært anger. Ikke et eneste sekund. Det har vi hatt pratet med den yngste vår, husker jo ikke noen ting fra Oslo-saker. Hun var ikke mer enn en måned når vi flyttet, men eldste mann husker jo. Men selv ikke han sier at dette her noe han har angret på noen gang. I forhold til, og nå 10, så jeg tror ikke den angeren kommer enda. Han har fortsatt ikke lagt om til stryning, da. Han har fortsatt østlending i språk, og det får vi bare ta. Men det er en familie på fire som har slått seg godt i ro her, og blitt tatt veldig, veldig godt imot.
0: Er det noe du sakner i Stryn, da?
1: Nei, nå har vi rekoringen, og vi har minibakeri, og vi har surdagsbrød. Altså, det går jo på sånne ting, altså. Jeg savner ikke noe annen kaffe enn den jeg drikker på jobben, eller noe annet kulturtilbud enn det vi har muligheten for å ha her, og ha i Nordfjordoperan og hele pakka. Så for meg så er det ikke noe, det er mennesker selvfølgelig, venner, familie, som man savner, men det er så mange måter å holde kontakten på i 2025 at det går ikke en eneste dag uten at jeg prater med noen kompiser. Så det er lett å holde kontakt, og da er det ikke mye som man kan savne igjen, eller stravelåkt i hverdag, altså.
0: Hvordan ser du for deg fremtiden i den nye jobben du har skapt deg nå?
1: Der tror jeg det blir bare mer og mer å gjøre. Jeg tror nok på at flere og flere blir bevisste på den, holdt jeg på å si, digitale avtrykket de gjør seg som bedrift, eller som organisasjon, eller som hva som helst. Jeg tror de fleste begynner å få en forståelse at noe må gjøres, og noe bør gjøres, og noe kan gjøres. Og at jo mer profesjonalisert man blir på den biten, jo mer henter man inn i form av engasjement fra kunder, i form av engasjement fra ansatte. Jeg mener folk er jo i dag også avhengig av at de som jobber for deg er stolte av det de gjør, og kanskje kan få vist frem også på en annen måte enn det man gjør bare via en liten brosjyre eller hva som helst. Og jeg ser jo med glede hvor mange bedrifter, både i Stryn og i Nordfjord, som gjør dette på en ordentlig måte etter hvert. Og jeg tror ikke det blir noe mindre å gjøre på det, for utviklingen går utrolig fort. Nå er vi, den holdt jeg på å si, det siste sosiale mediet vi bruker er ikke funnet opp enda. Den siste måten vi kommuniserer med hverandre på den digitale flaten er ikke funnet opp enda. Og vi ser jo også at det kommer en backlash, at man prøver å ta tilbake en tiden, og man prøver å bli mer og mer analoge. Men allikevel så er det vanskelig å nå ut til mennesker i samme grad med analoge midler som man gjør via de digitale. Så jeg tror nok dessverre på mange måter at folk er litt avhengig av å ha en digital flate og søke informasjon på enn så lenge. Men jeg tror nok kanskje hos bedrifter også ser at de må være mye mer flinke til å skape et kvalitetsinnhold for at man skal skape det samme engasjementet. Det holder ikke lenger bare å legge ut en tanke eller to innimellom. Det må skapes en visuell profil, det må skapes en tekstlig profil. Vi ser det jo spesielt kanskje på Oktoberfesten, hvor mye galskap vi kan legge ut der, og hvor mye engasjement vi klarer å skape på relativt enkle ting, men hvor folk er veldig, veldig glad for å se at vi tør å være nære, da, tør å være litt ekte. Og det er jo egentlig det jeg alltid har stått for. Er du ekte og nær på nett, så har du kunder og mennesker i din hule hånd, altså.
0: Mm. Jeg må nesten spørre, leser du papiravis lenger?
1: Jeg gjør ikke det. Og det er fordi alt ligger på der, men det er jo en sånn tanke da, at jeg har jo tenkt at telefonen er for det, men når pappa setter seg ned med iPaden, da leser pappa aviser. Men det blir ikke det samme. Og jeg savner, da jeg fortsatt var ung og single og barnløs, så var jo det høydepunktet på en fredag å kunne gå og sette seg på vår lokale pub med et godt glass og en bunke. Det var VG-helg, det var Dagblad-helg, det var DN-helg, det var Klassekampen, det var Morgenbladet, det var Natt og Dag, hvis de hadde kommet med ny. Og du satt jo der i 3-4-5 timer og koste deg. Mm. Det er klart, det å finne roen i en aktiv hverdag til å ta frem igjen papiravisene, det har fortsatt vært litt vanskelig, men jeg håper jo fortsatt at barna skal kunne få en opplevelse av foreldre som leser bøker og foreldre som leser papiraviser, for det ser annerledes ut, og det gjør annerledes enn å bare sitte med telefon. Mm. Det vet jeg.
0: Det blir noen timer skjermtid for deg da, jeg tror, med både den jobben du har og selvfølgelig også privat.
1: Ja, og det er på mange måter det valget man har tatt, og det er en av nedsidene med å ha en sånn type jobb, er at det blir mye oppfølging også utenfor kontortid. Men det er det valget som er tatt, og så får jeg heller bare prøve å være flink til å forklare overfor barn og barn at dere, du har en regel, pappa har dessverre en annen regel. Det er litt sånn som, holdt jeg på å si lørdagsgodt, men det prøver man ikke å spise lørdagsgodt så veldig mye annet, da. Men ikke gjør som jeg gjør, men gjør som jeg sier, er vel kanskje mer den som går til våre barn. Mm.
0: Og nå nevnte du jo Oktoberfesten, den er vel en fire veker unna, knappt det.
1: Yep.
0: Ja, er det der fokus ligger litt nå for deg også, selv om ikke det er akkurat det jobben din, så har du vel et engasjement fortsatt der?
1: Ja, definitivt. Vi er et så oljesmurt maskineri etter hvert, at vi ser jo at billettsalget går som vanlig. Så det er jo egentlig bare å gjøre de samme tingene vi har gjort. I går hadde vi fotoshoot oppe på Tonningsetra, med Oktoberfest-sjappa. Så det er jo egentlig bare å få hype opp dette her, men vi prøver jo også å gjøre det i en kanskje litt større ting, da. Altså, ting skal handle om Stryn. Det skal ikke bare handle om en enskilt aktivitet. Og derfor synes jeg det er så godt å se i Stryn at vi har både motorfesten, vi har gummibåten, vi har visefest, vi har streetfooden som var nå i helgen. Hvor mye aktivitet som er der, og det er klart det er jo det som også er en, føler jeg, en av våre oppgaver er å ikke bare enstakes profilere den. Vi må prøve å gjøre dette her i en litt større sammenheng, sånn at vi ikke bare setter Oktoberfesten på kartet, men også Stryn. Og det ligger jo igjen da, så er det jo, det er jo en rød tråd her, det jeg synes er gøy om dagen, om det er mogleg, eller om det er pingpong, eller om det er Oktoberfest. Så handler det om å skape aktivitet og skape en bevisstgjøring rundt hva Stryn egentlig er, både for besøkende og for ikke minst fastboende, og kanskje også like viktig for de som ønsker en gang å bli fastboende. At de ser at her er det mulig. Og det ligger klart for egen innsats, det er bare å komme.
0: Er du blitt en Stryne-patriot, Christer?
1: Veldig. Jeg fikk spørsmål fra min mor om jeg ville arme min fars romeriksbunad, og det måtte jeg dessverre si nei til. Det toget har gått. Skal det bli bunad for meg, så blir det nok noe for bunaden, ja.
0: Ja. Da vil jeg si tusen takk til deg, Christer Lunde Solberg, for en veldig hyggelig prat her I Jabbing om jobb.
1: Takk for at vi kom.

Det blir ikke streik I private barnehager. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehagers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at

sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med Kommune Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet I Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret sluttbruker, det skriver selskapet I en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste

0: til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med Kommune Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.
3: Riktig god onsdag, så fint at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanna, jeg glad for at du her, for jeg vet at jeg finner mye godt selskap I at du her sammen med meg. Det får meg til å virke litt mindre gal også, får meg til å føle at jeg ikke sitter her helt 100% mutters putters alene og snakker med meg selv. I så tilfelle, så ja, da hadde det kanskje vært behov for både hvite drakter og det ene med det andre. Så jeg glad for at du her. Håper du har muligheten til å bli med meg litt utover I onsdagen.

Vi på den aller siste dagen av september måned I dag, den 30. September, og hva det som har skjedd på dagen her opp gjennom tida? Det skal vi ta en nærmere titt på akkurat nå. Stiftemaskinen ble patentert av Samuel Slocum på denne dagen her I 1841, og så ble bilregistrering påbudt I Frankrike på denne dagen I 1901. Det var en undersøkelse I Ukraina som viste at en tredjedel av de stemmeberettigede var villige til å selge sine stemmer til høystbydende på denne dagen I 1997. Summene de måtte ha for å vurdere et salg varierte fra om lag 70 kroner til over 2500. Årets viktigste leke på denne dagen I 1999, det var Pokémon. Forkortelsen der for Pocket Monster, de kan jeg huske. Min yngste bror, Aspoklatten, han var veldig opptatt av Pokémon da han var litt yngre. Og det kom jo tilbake I mobilspill noen år senere og var like viktig.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg er programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra Svensktopp til Rock'n'Roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Det er den siste dagen i september i dag, og høsten den er for alvor i gang den. Det vil si at vi kan vel ikke si at vi skal gå høsten i møte med, men vi kan si at den høsten den kommer hvert år. Mørketida er på vei, vi skal gjennom en vinter også. Det er humørsvingninger på ganske mange mennesker. Men vi kan alltid prøve å kose oss så godt vi kan. Sånne små hyggelige øyeblikk handler det om å skape nå framover.

0: This is your number one radio station.
1: Vi får vel ta med oss et uttrykk I dag også. Jeg synes det har blitt en hyggelig tradisjon, det. Og jeg tenker at vi bare kjører på. Det sies jo at alt kommer til den som forstår å vente, og det innebærer jo at så lenge man tålmodig, så kommer man til slutt til å oppnå det man ønsker, da. Og setningen den mest sannsynlig oversatt fra engelsk, fra den britiske politikeren Benjamin Disraeli sin roman Tancred fra 1847, som sa «Everything comes if a man will only wait». Og dette en lett omskriving av ordtaket som lyder henholdsvis også på engelsk da «Good things comes to those who wait», som på norsk «Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves». Så det jo på en måte bare en slags omformulering av et ordtak som vi kjenner veldig godt til fra før. Men tålmodighet, ja, det jammen ikke enkelt å forstå seg på. Vil I hvert fall enkelte si.

Jeg håper at du har en forrykende fin onsdag. Jeg forventer det ikke. Det vanskelig å gå rundt og ha det tipptopp om dagen. Altså, det mye greier som skjer. Det stadig flere som havner i økonomisk trøbbel på grunn av økonomiske høydare i markedet overalt. Det krig. Det fremdeles mye sykdom ut og går. Altså, det ikke måte på, men vi prøver å komme oss gjennom det, okay?

Nå har jeg funnet ut at jeg egentlig bare burde ha vært meg selv, men at jeg burde ha blitt født I USA for eksempel. Jeg hadde vært steinrik, for der det jo bare å kløne det til, og så kan man gå til søksmål mot hvem som helst, og så blir man rik ut av det. Nå det en dame I San Francisco som har gått til søksmål mot McDonald's etter at hun fikk en kaffe, som ikke var festet ordentlig på lokket når hun kjørte gjennom drive-in-en der. Så da falt lokket av, og hun fikk kaffe I fanget sitt I bilen. Og det har gjort at hun nå har gått til søksmål og ber om altså, et sju-siffra beløp. Det voldsomme greier, og jeg tenker, hvorfor ikke? Hvorfor ikke bare legge all klønethet over på andre? For det da vel sånn strengt tatt at man bare sjekker at lokket lokket ordentlig på før man tar med seg kaffe og går.

0: I listen to Radio Strud.
1: Forskerne ved University of Waterloo har satt en del personer på prøve under fem eksperimenter for å finne ut hva det som skal til for at vi lærer raskere. Hva det som skal til for at vi ser tegninga mye raskere og får det innprentet I hodet vårt, sånn at vi kan gå rundt og lære ting, og huske det vi har lært I tillegg. Hva forskerne har kommet fram til, det får du høre snart.

Bildet av et dødningshode på en flaske gir oss øyeblikkelig en advarsel om giftig innhold, og vi skjønner at en trekant markerer hvor vi skal trykke for å spille av en video eller en lydbok. Man trenger ikke å skrive så mange ord med små bokstaver. Noen ganger holder det med tegn, og det viser seg gjennom studier som gjort av forskere da, at symboler enklere å huske for oss enn det ord Og det kan jo være greit å ta med seg når man skal studere. Kanskje man skal lage litt symboler for å lage huskeregler for å huske materialet man driver og leser og skal lære seg. Og kanskje læreboksforfattere etter hvert også skjønner tegninga og lager mer symboler som gjør det mye enklere for studentene å lære det som læres skal. Plutselig sitter vi der, vet du, og har hele Wikipedia i hodet.

Hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen til deg, kjente folk som har bursdag 30. September. Det Bella Ramsey som spilte Game of Thrones. Vi har Maddie Ziegler fra ja, musikkvideoene til Sia. Det hun som spiller Sia I musikkvideoene der. Vi har Max Verstappen, Formel 1-kjøreren, den Drive to Survive-stjerna på Netflix. Og så kan vi gratulere Ki Hong Lee som spilte Dong I Unbreakable, Kimmy Schmidt. Hipp, hipp, hurra!

I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos Riksmekleren ved midnatt. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot

0: måtte Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Halvveis gjennom uka. Smak litt på det da. Vi må ta med oss det lille gode vi kan finne i hverdagen. Og noen ganger så er det sikkert litt vanskeligere enn andre, men som evig optimist, så tenker jeg at livet litt bedre hvis man finner de små positive tingene og er takknemlig overfor de, og fokuserer på de ikke minst da. Jeg heter Hanne, skal sitte her og prøve å spre gledelige budskap. Ja, vi får se hvor gledelige de blir da. Men jeg skal i hvert fall sitte her og prøve å kose meg sammen med deg den neste timen.

Det dag nummer 30 av september måned, og I dag ansiktsmaskedagen. Utfordringen å lage sin egen ansiktsmaske, legge det på ansiktet og få vakrere hud. Husk å fjerne masken etterpå da, så klart. Det den internasjonale oversettelsesdagen I dag også. Den internasjonale forsamlingen for oversettere har opprettet denne dagen her, og det De gjør jo en viktig jobb for å lære folk forskjellige språk, og ikke minst få folk som har forskjellige språk og ikke forstår hverandre til å faktisk unngå misforståelser. Olivendagen, det bare en liten dag for å minne deg på helseeffekten med olivenolje, og utfordre deg til å lage mat med olivenolje I stedet for smør, for eksempel. Den internasjonale dagen for podcast også I dag, så det vel bare å sette seg ned og nyte en favoritt eller ja, finne noe nytt og spennende som kan interessere deg I bibliotekene.

Søvn viktig, men hvor viktig det å ta igjen søvn midt på dagen? La oss stille spørsmålet når vi tar for oss ord for dagen ganske snart. Først så vil jeg gratulere Helga, Helge og Hege med navnedagen. Håper det blir en fin feiring og masse kos ut av den. Vi tar med ord for dagen nå som kommer fra Knut Hamsun, og det dreier seg om søvn. Det går sånn som dette. Et menneske gammalt fra den dagen den begynner å sove middag.

0: I listen to Radio Strun.
1: Du vet den følelsen når noen tråkker på hjertet ditt med piggsko der, du ligger I fosterstilling og det ene som gir mening is I joggebuks og tre sesonger av Love is Blind på streaming. Ja, det kjærlighetssorg og det ikke bare noe som føles som hjertesmerte, det hjertesmerte det. Og noen får faktisk det som kalles for broken heart syndrome, som et knust hjerte bokstavelig talt da. Og det dramatisk, men nå har forskere fra University of Aberdeen funnet ut at det finnes håp da. To ting som faktisk kan reparere kjærlighetssorg, og det ikke å drikke seg gjennom helgen eller sende snap til eksen klokka to om natta det også. Det som funker kognitiv adferdsterapi, altså snakke med noen som vet hva de driver med, ikke en venn, men noen som faktisk vet hva de snakker om, og trening, ikke nødvendigvis løpe birken, men noe svømming, litt sykling, litt aerobik, det å få kroppen I gang, det vil gjøre at hjertet etter hvert følger etter.

Det var forskere fra University of Aberdeen som fant ut at også kognitiv adferdsterapi og trening det som skal til for å komme seg over eksen, ikke drikking og festing og fyllesnapping på natta. Det 12 uker med terapi eller trening som skal til for at hjertet kommer seg igjen fysisk, psykisk etter et brudd når man har kjærlighetssorg. 12 uker ganske lenge altså.

Nå det fersk forskning som viser at et stort frokostmåltid kan hjelpe deg ned I vekt eller å holde vekta. Det forskere bak en fersk studie som hevder at en stor frokost hjelper deg å gå ned I vekt, fordi da kommer du til å bli påvirket på hvor mye du legger på tallerkenen ved lunsj og middagstider. Det ekspertene fra University of Aberdeen som mener at en stor frokost nøkkelen til å kontrollere appetiten, og deres studie har blitt publisert I det fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftet Cell Metabolism. Ifølge studien så viser funnene at man forbrenner samme mengde kalorier uansett når på dagen man spiser det største måltidet, men forskerne fant ut at appetitten til deltakerne som spiste en stor frokost gjorde det enklere når det gjaldt å holde seg til mindre mengder mat utover dagen. Tine Sundføre, som klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad I ernæring, hun sier at en bra frokosttema blir belyst og påpeker at ingen studier hittil har vist at det mer gunstig å faste til klokka 12 på dagen.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Var det ikke hun, Tine Sundfør, som dukket opp I debatten der, og når den der faste greia var et tema? Jeg mener, jeg husker det, og jeg mener også at man stort sett sånn var enige om at det viktigste tross alt var hva man spiste, ikke når man spiste, eller hvor ofte, eller hvor mye sånn sett, men at fokus på hva man spiser, at man får I seg det man skal ha, og ikke det man ikke skal ha, tross alt det viktigste. Jeg tror jeg skal holde meg til den konklusjonen uansett, ja. Og så det jo litt fra person til person da, tror jeg, hva som passer best.

La oss ta en liten pust I bakken da. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å lette litt på stemningen hver eneste dag, eller for å lette litt på trykket hver eneste dag. Ikke I form av at man skal nødvendigvis slippe seg helt løs, altså. Men bare det å ta en pust I bakken ekstremt effektivt for å slappe bedre av, roe ned. Ikke bli gira, stressa og føle på presset, men heller bli mer litt sånn strukturert og produktiv og effektiv. Og den type ting. Det grunnen til at jeg røsker deg vekk fra det du holder på med for å fortelle deg noe som du ikke har behov for å kunne det hele tatt, for det I hvert fall ikke noe press på å lære det. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det litt morbid I dag. Det går som følger. Etter at døden har inntruffet hos et menneske, starter postmortem-stivheten først I hodet og beveger seg ned til beina. Stivheten går tilbake I samme rekkefølge som den kom, først I hodet, siden ned til beina.

Om det er viktige eller uviktige gjøremål som står foran deg videre gjennom denne onsdagen, det synes jeg pinlig likegyldig, for jeg håper at det blir en fantastisk bra onsdag videre for deg, uansett at du går ut der med godt humør og med massevis av energi. Jeg heter Hanne, tilbake i morgen, samme tid og samme sted, håper at vi høres igjen da. Nyt onsdagen, nyt folka du har rundt deg, vær takknemlig for noe som skjer hver dag, så blir det bra.

0: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

0: En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere i år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker i høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Med Hanne Krog og hennes aller første singel Lukk opp din dør fra 1970, så Thomas Neråsen og Sigbjørn Hemstad på plass igjen med et hyllesprogram til Hanne Krog her ifra svensk topp til rock'n'roll. Og grunnen til at vi hyller nettopp Hanne Krog i dag, det at hun har fylt 70 år nå i 2026. Den 24. januar fylte hun 70 år, og vi litt senere med markedet, Sigbjørn, men bedre sent enn aldri. Vi skal spille mye fin musikk med Hanne Krog i dag. Hun en av mine favorittartister i Norge, blant de kvinnelige i hvert fall. Og det blir mye fin musikk. Og Hanne Krog, Sigbjørn, har du noe forhold til henne sånn personlig når det gjelder det musikalske, får vi si da?
1: Jo, jeg synes jeg har en fin stemme, og jeg husker jeg jo gått fra 1971, for da var jeg i militæret. Så når det var Grand Prix, så vi stusser jo litt på, vi synes jeg var litt ung til å være med i Grand Prix på en måte, og Det var nesten sånn barnesang. Vi hadde jo hatt, hvem var det som var med Grand Prix før? Arne Bendiksen og Odd Børre og
0: Kirsti Sparbo var med meg.
1: Ja, hun var jo ikke så gammel når hun var med første gangen, og ikke Wenche Myhre heller, så det var vel ikke helt nytt, men Wenche Myhre var vel kanskje 18 år nå og var med den der La meg være ung,
0: det var Wenche Myhre, ja, da var det vel, kanskje det var i slutten av 10 år, eller litt usikker.
1: Det var 1964, 14 pluss 3, hun var 17.
0: Og Hanne Krog var 14 da, sangen vi hørte nå, Lukk opp din dør, men når jeg var med i Grand Prix år etter, da var jeg 15 år, men det hadde kanskje ikke gått i dag. I dag er det blitt høyere aldersgrense 15 år til, jeg tror de skal justere aldersgrensen for neste år faktisk, når det gjelder artister i Eurovision.
1: Ja, nå kom vi utenom en, vet du, Thomas, men det var vel hun fra Belgia som måtte lure på alderen for å...
0: Stemmer, det var det Sandra Kim, hun hadde vi et tidligere program.
1: Ja, så hun var 14 eller et eller annet, og da tror jeg aldersgrensen var 15 eller noe sånt nå.
0: Men Hanne Krog da fikk jo veldig stort gjennombrudd med den der Lykken er, som vi snart skal høre, ble jo veldig populær på kort tid.
1: Ja, den ble det. Det var en fin melodi. Det var vel Arne Bendiksen som har skrevet den, var det ikke?
0: Tror det var Arne som skrev den, jeg er temmelig sikker på det. Det var jo han som liksom var mannen bakom Hanne Krog på den tida.
1: Ja, men skal vi høre på den, og så kan vi ta litt på outro, som det heter på NRK-språket?
0: Vi kan gjøre det. Her kommer Lykken er, året var 1971.

0: Lykken er en forholdsvis stor slager med Hanne Krogh I 1971, ofte spilles den fortsatt på radio, vet jeg. Sigbjørn, det står jo I, på nettet at Hanne Krogh født I Oslo, men jeg regner oss som Haugesunding, eller hva det heter, fra Haugaland og Haugesund, men så jeg født I Oslo, hvordan kan det da regne seg fra Haugesund? Det noen røtter som I Haugesund, eller hva det?
1: Jeg tror det foreldre eller besteforeldre som kommer fra Haugesund. Dette har ikke jeg studert på forkant nå, men jeg lurer på om ikke det har slekta seg I Haugesund, og at hun, nå tar jeg litt på husken, altså, men at hun hadde en del av oppveksten sin I Haugesund, men jeg tror hun gikk noe sånn musikkskole eller noe lignende I Oslo. Ja, nå jeg litt på tynn is.
0: Ja, det jeg har ikke mye peiling på det, men jeg forbinder veldig med Haugesund. Vi skal høre en sang om Haugalandet på slutten I dag. Og Haugalandet, det området rundt Haugesund, så har tydeligvis en veldig sterk tilknytning til det området.
1: Jeg ikke tvil om at det hadde noe med Haugesund å gjøre, at slekt og sånn fra Haugesund, og jeg tror hun bodde der altså I noen år, men hun ble jo veldig, veldig sånn Oslo-orientert etter hvert, og gifte seg I Oslo, og ble regnet som Oslo. Oslo-jente, hun bor jo oppe med Holmenkollen, ikke så langt fra tennisbanen på Holmenkollen.
0: Å gjøre det, ja. Og så har hun ingenting sånn I dialekten sin som stammer fra Haugesund. Det veldig bokmål på dialekten hennes.
1: Det det. Jo gift med en Trygve Sundbø som, som var sportsjournalist I VG. Hun I miljøet rundt der. Og sønn, ene, eller har en sønn, og han var helt oppe I toppen I poker.
0: Poker, ja, det også en slags idrett på en måte.
1: Ja, men han var interessert I all mulig idrett, og han kommenterer tennis på Eurosport I dag.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: For å ta det da, så har jeg datter også, og hun skuespillerinne.
0: Ja, jeg skjønner. Jeg kom på at jeg tenkte på en liten ting, når jeg ser på spillelisten her, så hopper vi helt fra 1971 til 1980 musikkmessig, men skjedde det noe selv med Hanne Krogh utover 70-tallet? Kom det noen plater noe på den tida? Jeg synes det har vært veldig stille under 70-tallet.
1: Det var jo den der reisen til julestjernen, som vi skal vel inn på den, skal vi ikke det?
0: Det mulig vi tar den med litt usikker, for så hva vi får til mot slutten. Jeg har lagt klar to alternativer som nest siste melodi, litt ettersom hvor mye vi prater på god tid vi får. Men Reise julestjernen, det var I 1976, men det var vel kun den rollen jeg husker I fra Hanne Krogh på den tida. Jeg husker liksom ingen låter og plater eller noe, men mulig jeg tar feil.
1: Nei, men jeg tror du har rett I det. Det gikk ganske mange år. Jeg trodde nesten hun var borte fra sangverden på en måte I de årene her, så kan lure på vi skulle hatt et intervju med lurt på hva gjorde mellom 1971 og 1980
0: Ja, det var veldig koselig å møte henne en gang og tatt en prat med det får vel neppe til, men det kan jo være en liten sånn fjern drøm men I 1980 da, for å ta det så kom det plate, jeg fikk opp øya for Hanne Krogh, for da kom det en sang som heter Kjære Kristine en norsk versjon til en gammel italiensk låt den ble jeg veldig begeistret for den hørte jeg mye på rundt den tiden jeg startet på barneskolen og det vel liksom det første jeg husker selv at jeg hørte med Hanne Krogh
1: Ja, det vel en av de... Jeg tror jeg hadde hørt noen melodier, men jeg visste jeg hadde fin stemme, men den slo litt spesielt, denne her kjære Kristine, det gjorde den hos meg også.
0: Kanskje vi skal høre på den da, så får vi gå videre etterpå. Vi skal frem til ganske mye på 80-tallet, men her 1980, og kjære Kristine. Musikk

0: Det var kjære Kristine som Hanne Krogh spilte inn i 1980, og tror nå på Norsktoppen, ja, men jeg vet at jeg hørte veldig mye på han rundt den tida. Vi skal hoppe 2 år frem i tid, hvis Sigbjørn bare nevner forbifarten at vi fant faktisk en albumutgivelse med Hanne Krogh fra 1978, men der var det veldig mye ukjente sanger, så jeg tror det ble litt mer sånn flopp nærmest, salgsmessig, men vi går til 1982, Sigbjørn, da kom det plate og sangen da. Den tar oss vel egentlig med til hovedstaden i Usbekistan, Samarkand, men det er kanskje ikke det som er meningen med sangen, at det skal være noe hylleste enn byen. Det er litt mer overført betydning, tror du ikke det?
1: Jeg tror det, Thomas. Han, Torstein Bergman, som har skrevet denne melodien, det er en svensk visesanger, og han lagde også mye melodier til Dan Andersson, som han var fra midtre Sverige. Og han, jeg tror han har skrevet denne her, og at Samarkand, at det er liksom et sånt lykkested. Den var mye brukt i svenske visebøker.
0: Og her i Norge vet den gjort med Birgitte Grimstein versjon.
1: Ja, og det er gjort med flere andre svenske som har denne her inn på repertoaret.
0: Du har gjort med noen danseband, jeg lurer med Ingmar Nordstrøm, så i hvert fall et eller annet danseband som gjort den, tror jeg.
1: Ja, det, jeg så på det for ikke så lenge siden, men jeg tror også det er danseband, men jeg tror også det er visesangere som har gjort den. Den er anerkjent, det står i mange svenske visebøker. Ikke så kjent i Norge forresten.
0: Ja, kanskje større i Sverige enn Norge, jeg tror jeg kjenner godt her, jeg hørte den, så jeg var ganske ung, men det var nok fordi jeg hadde med et eller annet danseband.
1: Ja, det var det nok sikkert. Vi har jo begge likt danseband, jeg liker danseband fortsatt, ja, men danseband er ikke danseband, som vi prøver å skrive en liten bok som gir ut.
0: Det er noe med det, det er en sånn veldig diffus sjanger egentlig, men denne sangen da, den kom i 1982, var det noe stor hit? Fra Hanne Krogh, hadde noe som var større på den tiden, litt usikker på hva kom egentlig ellers på 1982.
1: Jeg tror at den LP-en som solgte best for Hanne Krogh rundt den perioden her, jeg tror det var 1982, var Nordens vakreste.
0: Stemmer det, der hadde man, det var der den låten lå, som den nordiske viser.
1: Ja, og den tror jeg solgte ganske bra, den Nordens vakreste.
0: Jeg trodde det var liksom en beskrivelse til Hanne sånn utseendemessig, at hun var Nordens vakreste, men så fant jeg at det var Nordens vakreste sanger.
1: Hun er jo, jeg har jo sett deg i hvert fall en gang eller hørt deg live, og hun er jo en ganske smilende, kjekk dame da. Jeg husker, jeg var imponert med, jeg tror jeg hørte på Lillehammer, ja, og da på festplassen der så stod liksom i forkant og hilste på publikum når publikum kom.
0: Veldig folkelig og alminnelig, altså.
1: Ja, virker som folkelig og alminnelig, spesielt til å være fra Holmenkollen.
0: Det skal jeg tro. Men vi prater oss helt bort. Skal vi høre på om du noen gang kommer fram til Samarkand? Kanskje mange kjenner en melodien her?
1: Helt sikkert, helt sikkert.

0: Det var om du noen gang kommer fra, om du en gang kommer fram til Samarkand, heter han kanskje, fra 1982. Vi prater på denne plata, Nordens vakreste, som Anne Krogh kom i 1982. Jeg trodde jo egentlig at denne sangen lå på den plata, men det gjorde den faktisk ikke. Han ligger på en annen plate som kom i 1982. Hun kom med to plater det året, så da var han veldig produktiv. Det kom en plate som het Alene, og der fant vi denne Samarkand-sangen da. Neste sang, Sigbjørn, den lå gå på Alene-plata, og der har du litt sånn spesiell historie å fortelle rundt han som laget sangen, eller laget norsk tekst da. Dag Frøland, han som hadde originalen av sangen her, mange husker sikkert Levende lys. Og der ble det en liten sånn konflikt.
1: Ja, det var noe som Dag Frøland hadde med på noe Chat Noir-underholdning. Nå tar jeg på hukommelsen, og jeg mener at Dag Frøland framførte den selv. Jeg tror han hadde noe sånn klovnedrakt på seg, så vidt jeg husker. Han var jo litt spesiell i typen Dag Frøland. Og så skulle Hanne Krogh spille inn den der, for hun syntes den var så fin, for det er vel egentlig en fredslåt, var levende lys over hele Europa, det var vel da krig mellom Sovjet, var vel alltid litt vanskelig å ha med å gjøre i forhold til USA, og du hadde Falklandsøyene mellom Argentina og England og sånt, og så. Jeg tror det var noe om at det skulle være fred.
0: Så, det var nok det, så er det opprinnelig en fransk, litt usikker på han kommer fra. Han kommer fra et annet land, litt sånn muligens fransk, litt usikker.
1: Ja, det kan det være, men det var teksten som han var så opptatt av, så han syntes nok at Hanne Krogh var litt for ung til å virkelig framføre den låten.
0: Men du fikk lov til slutt?
1: Ja, vi har i hvert fall framført den.
0: Det har jeg gjort, Dag Frøland har jo gjort den på plate, som har gjort den begge to i studio. Men hvem som har vært mest populære, kanskje Dag Frøland sin var den mest populære?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke han solgte så veldig mye plater, tror du?
0: Nei, han gjorde det litt. Det er kanskje bare en single, at jeg er litt usikker på om han ga ut noen single, om han ga ut plate i forbindelse med showa sin, eller hva det var.
1: Ja, nei, det kjenner ikke jeg til. Hans karriere er litt forbigått for min del.
0: Og så er det Hanne Krogh det handler om i dag, og er det noe mer å si om Levende lys, eller har du sagt det du skulle si om den sangen?
1: Nei, jeg forbinder det med en sånn fredslåt, og at Hanne Krogh gjør det veldig bra her, så la oss høre på Levende lys.

0: Det var Jeg vil leve, norsk versjon av Flashdance-låta What a Feeling fra 1983. Og når vi har passert 1983, Sigbjørn, da nærmer det seg et litt sånn veiskille i karrieren til Anne Krogh. For da slår hun seg sammen med en norsk-svensk syngedame, og der fikk de veldig god og bra suksess. Spesielt med en låt som vi skal styre utenom i dag, for den har vi spilt to ganger før. Men det var vel rundt 1984, tror jeg, at Bobby Socks-eventyret startet, var det ikke det, Sigbjørn?
1: Jo, det var vel det, og det var vel en liten overraskelse for Elisabeth Andreasson, ble jo på den tiden, Andreasen i dag, ble på den tiden sett på som svensk, selv om hadde tilknytning til Møre og sånt, og så var det Göteborg hun vokste opp i, og hun hadde jo et sterkt samarbeid med Kikki Danielsson, så jeg ble litt overrasket over plutselig skulle begynne med Hanne Krogh.
0: Ja, for det var skip som gjaldt sånn rundt 1982-83.
1: Ja, du hadde den der Dag etter dag, ikke sant, som kom ganske høyt opp i Grand Prix, og så det var Skips som var det store, så jeg trodde kanskje de skulle fortsette litt samarbeid, og Elisabeth Andreasson skulle stå på egne bene.
0: Men hva var grunnen til at jeg slo seg sammen nettopp, Anne Krogh? Har du hørt noe om det noen gang?
1: Nei, men jeg tror ikke karrieren til Elisabeth Andreasson var så veldig stor, utenom det samarbeidet med Kikki Danielsson, så det kan hende at Kikki, hun hadde jo en stor karriere med siden av, større enn både Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson alene.
0: Ja, for Kikki var den største av dem i hvert fall.
1: Ja, hvis jeg sa de tre der så salgsmessig, så er jeg ikke i tvil om det.
0: Nei, det er sant. Men Bobby Socks dukket opp i 1984, tror jeg det var, og de la seg på litt sånn spesiell stil, litt sånn, skal vi si, er det sånn 50-tals preg, hva er det egentlig?
1: Ja, det er mulig, det er 50-tallet, jeg forbinder det litt med sånn 20-tallet, med sånn glade melodier egentlig, men Roaring Twenties som det heter, men det er mulig at det er vel litt 50-tallet over når du sier det, Thomas, jeg har tenkt på det som 20-tallet, men kanskje mer 50-tallet.
0: Det er 50 jeg forbinder med godt, denne 20-tallet er litt sånn innenfor der også, litt usikker på den, men vi har jo spilt La det svinge da, Grand Prix-vinneren fra 1985, dem har vi spilt i hvert fall to ganger før i programmet vårt siste halvannet året, så derfor spiller vi en annen Bobby Socks-låt i dag, men du vil kanskje si mer om Bobby Socks?
1: Nei, men jeg må vel si at det var en spesiell dag, det var jo nesten som fotball-VM dette her, når de vant i Göteborg, disse to, du husker hvorfor de var i Göteborg?
0: Ja, det var fordi Herreys vant året før.
1: Ja, korrekt, korrekt. Det var dagens quiz, Thomas.
0: Den bestod jeg.
1: Den bestod du. Så det var vel nesten folkevandring fra Svinesund opp i hvert fall, den dagen i mai i 85.
0: Og så kjørte vi en sånn rosa Ford Escort, tror jeg det var.
1: Ja, det passer vel med sånn 50-tallstil som du sier, så det var kanskje da de fikk, de kalte seg Bobby Socks allerede da, så de hadde vel kanskje noen planer om videreføring de drev med, noe hvitt og svart skjørt med ruter i, var det ikke det? Nei.
0: Det var muligens det, og jeg tror Bobby Socks startet opp året før de var med i Grand Prix som hadde. Det var kanskje ikke på grunn av Grand Prix at de startet opp.
1: Nei, men at det var litt sånn planlegging at de skulle ha en videre karriere med Bobby Socks, tenkte jeg på, med litt sånn 50-tallstil, la oss kalle oss det. Og det var jo et veldig fint øyeblikk å være med i europeiske Grand Prix-finalen da.
0: Det var det jo. Men sangen vi skal spille da, den kommer jo, han kommer samme år som La det svinge, vi skal høre om vår egen, det vi driver med selv, radio eller radio, det var han, ikke en stor slager, men i hvert fall en låt som ble en del spilt.
1: Ja, jeg husker den, så, og det passer vel med, jeg forbinder det liksom når du sier radio og den der låten der, nettopp med bil og bilradio, ja.
0: Det er det du tenker på, ja, det kan hende.
1: Ja, det er mulig, vi spiller radio.
0: Ja.

0: Det var Bobby Sox och låta Radio, och Bobby Sox varte ut så väldigt många år, Sigbjørn. Det kom en hit i 1986, Waiting for the Morning. Lupen, det var den sista hitten doms egentligen för de la upp.
1: Jag tror att hvis du snakker hit, så jeg ganske sikker på det, at det ikke kom noe særlig etterpå, så jeg tror Bobby Sox døde litt hen etter hvert, ja.
0: Jeg løper kanskje på slutt rundt 1987 eller omkring, men mulig er det noe comeback at.
1: Det kan det ha vært, og Hanne Krogh var jo med i, var det ikke det, Just for Fun?
0: Just for Fun, jeg har ikke tatt med en låt fra den tiden, det burde nesten hatt, men det tok vi ikke med i dag, men du var med der en periode og gjorde ganske bra suksess der også.
1: Ja, det var vel et band som stort sett dreide seg om den Grand Prix på begynnelsen av 90-tallet, var det ikke?
0: De drev med mye annet, de drev med mye sånne gamle coverlåter, litt sånn 60-tall tror de drev mye med.
1: Ja, men det var ikke så veldig lang periode, så vidt jeg husker.
0: Det var forholdsvis kort periode, tror jeg, ganske sikker på det.
1: Ja, for den ble laget, det var vel det året som Norge ikke, det var så mye dårlige forslag at man fikk rett og slett Dag Holsrud til å skrive en låt.
0: Det var det sa Tromfa NRK gjennom å være til Mrs. Thompson, som låten het. En ganske fin låt egentlig, men gjorde vi ganske dårlig internasjonalt, så var det litt sånn slag i trynet på NRK.
1: Det ble vel det. Etterpå har det vært både det ene og det andre distriktsfinaler og alt mulig rart.
0: Det har det vært, men nå, vi skal gå litt tilbake i tid faktisk, og det jo lenge til julen da, men vi må ta med en julesang. For i 1976 så gjorde Hanne Krogh en veldig fremtredende filmrolle i filmen Reisen til julestjernen. Og selv om det en stund til jul, så kommer vi nesten ikke ut om den, Sigbjørn, for vi må nesten ta med at hun prøvde seg som skuespiller også.
1: Ja, og jeg lurer på om hun drev en del med det vi etterlyste, hva hun drev med fra 71 til 78. At det var noe av det jeg drev med, at jeg drev med altså film eller musicals og
0: teater. Teater, ja.
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Da kan jeg det forklaringen, og Reisen til julestjernen, det jo en av mine store favorittfilmer. Måtte alltid se den på kino, men pappa det var i barndommen, jeg var sikkert og så den en 3-4-5 ganger under barndomsåret. Da var jeg og pappa på kino sammen, det var vel sånn høydepunkt før jul for meg.
1: Ja, jeg husker det som da hadde datter som ikke var så stor, så det, den sto på det på TV-en. Jeg tror ikke det fenger meg så mye, men vi satt og så på den.
0: Jeg skjønner. Og så var det en sang da. Sonja sang til julestjerne, og heter jo Sonja, rollefiguren hennes. Den sangen må vi nesten ta med, den synes jeg er fin, tror jeg, men altså ikke er jul enda, men vi tåler vel en julesang i oktober også, kanskje?
1: Ja, hva det vi skulle ha? Ja, vi tåler en julesang i oktober, ja. Vi tåler vel det, for da begynner forretningene å lage til både juleøl og julebrus.
0: De gjør jo det. Jeg venter med Reisen til julestjernen til julaften, for da sendes den på NRK, men vi får høre på den. Sonja sang til julestjernen.

0: Ja, da har vi faktisk kommet frem til vei senere vidt dette hyllesprogrammet til Anne Krogh Sigbjørn, og vi har fått spilt en del fine sanger og sagt litt om karriere hennes, men per i dag så er jeg litt usikker på hva Anne Krogh egentlig driver med. Er hun aktiv innen musikken, hvordan er det? Vi har jo ikke helt oversikt om det er noen til oss, tror jeg.
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg forbinder etter 2000-tallet at jeg har hatt mye sånne konserter eller kanskje nedover i Vestfold og lignende, at jeg har vært med på en god del av sånne konsertoppsetninger.
0: Det skal jeg tro, ja, at jeg driver mer med live-opptredning framfor å spille en plater.
1: Ja, det har ikke vært noe særlig lønnsomt, og det platesalget hennes, det er vel, hvis jeg skal se helt sånn seriøst på det, det er ikke som en Totenbjørn sa til meg en gang, at da de platene han hadde gitt ut, de kunne ta og bære i hånda.
0: Det er litt mer enn det, tror jeg.
1: Det er litt mer enn det, men bortsett, hvis du tar vekk denne her La det svinge, og denne her Bobby Socks etterpå Waiting for the Morning, så det er vel ikke all verden har solgt, innbiller jeg meg.
0: Nei, hun er vel ikke den Norges mest selgende, det kan vel si. Litt rart egentlig, men hun er jo ikke det.
1: Nei, men det er nok en utfordring for, det har jeg hørt før, og det gjaldt litt i Sverige også. Damer som synger alene har litt trøbbel med å selge mange LP'er.
0: Og de har deg, ja, det er et pussig fenomen.
1: Ja, men du som har drevet med danseband, du vet, de solgte, i hvert fall på 60-70-tallet, så solgte de veldig mye.
0: Ja, vi har jo Anne Nørst i nyere tid, ja. Hun driver egentlig alene, og hun har solgt veldig mye.
1: Ja, men da er det over på en litt annen sjanger enn det Anne Krogh driver med.
0: Ja, det er jo absolutt.
1: Så da blir det noe annet, tror jeg. Men ja, Norge er jo ikke mer enn 5,5 millioner mennesker, og en god del som ikke har noe tilknytning til Anne Krogh har jo, jeg vil si, skal vi si at det har vært en sånn veldig ærlig artist på en måte. Du føler at du, hun tar fram det hun liker selv å synge, og ikke tenkt så mye på publikum.
0: Det er nok mye mulig det, ja. Men tida flyr ifra, Sigbjørn. Vi må avrunde det med å gjøre med en sang som handler om, på en måte, der jeg har røtten sin, da, bort på Haugalandet. Sangen heter Haugalandet kom i 1998, og etter 1998 har det ikke kommet så mye på platefronten for Anne, tror jeg.
1: Nei, jeg tror som sagt da, driver mye med konserter, og jeg vil jo si, hvis jeg skal fremheve noe nå på slutten av programmet, så er det den her Nordens vakreste, den synes jeg er en veldig fin LP. Også salgsmessig så har jo Anne Krogh og Elisabeth Andreasson delvis så levd mye på den der La det svinge.
0: Det er det ingen tvil om. Men da er vi ferdig for i dag, Sigbjørn, med å si korte ord om neste gang det gikk bort en veldig stor dame nå nylig, Dolly Parton. Vi må hylle henne, det gjør vi i begynnelsen av november.
1: Ja, fra Tennessee, og da snakker vi om en dame som visste hva publikum ville ha.
0: Der gjorde han nok en av de aller største tøller med Donald Trump, drev å fra med venner.
1: Det var vel delvis for da at hun var en av de artistene som ikke protesterte mot at han er president.
0: Kanskje var det de gikk på, ja. Men vi har i hvert fall sikkert mye å si om Dolly Parton og veldig mye fin musikk å spille, så jeg kommer tilbake til neste måned.
1: Ja, det ble et spennende program, og hun, som sagt, jeg synes det uttrykket hennes er godt. Det koster mye å se så stygg ut, eller et eller annet sånt hun sa.
0: Ja, jeg skjønner. Men da avrunder vi med Haugalandet fra Anne Krogh, og så får jeg takke deg, Sigbjørn, for at du har vært med og bidratt i dag også. Da blir det Dolly Parton i første sending i november, hvis alt går etter planen. Så her kommer Anne Krogh til slutt i dag med sangen om nettopp Haugalandet.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter i morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten i Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok i undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom Prosjekt X som del av den nye helsereformen i samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen i EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøler som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten I Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok I undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen I EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere I år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
3: This way will take you to the best genres of music.
4: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
5: Now, here comes the music.
6: We are the robots. The robots do the remix. Please save the robots.
7: Velkommen til Poplife. Denne timen så skal det bli funky basslinje, silkemyke soul-vokaler og klassiske R&B-låter slik du aldri har hørt deg før. Save the Robots står bak remixene. Jeg DJ Max the Goodman, og jeg har mixet alt sammen for deg. Velkommen til Save the Robots mix.
8: Bring in the party to you.
9: This is DJ Max the Goodman.
7: Alle dagens låter altså remixet av Save the Robots, og da får du navn som Mai Tai, 50 Second Street, George Benson, Lillo Thomas, Midnight Star, Frankie Goes to Hollywood, Narada Michael Walden, The Clash og Alison Moyet. Men først ut I dagens Poplife så skal det bli The Gap Band. Dette her en skikkelig klassiker. Låten den heter Outstanding. Save the Robots is Twisting the Knobs. Da håper du klar for å kjøre. I gang!
10: The weekend begins.

0: Airpods, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men jeg håper du blir med når jeg tilbake igjen om en veke med masse ny og god musikk. Hei da!
1: Hei da! Hei da!
2: Max, that was awesome. I still got goosebumps. I want to do it again.

0: han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene, har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Føles som jeg lever I en film, og den skikkelig ræva. Ja, den suger ganske hardt.

Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. 6 personer involvert I en dykkerulykke. 2 personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. 2 redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at

0: Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strun.
2: Riktig god onsdag, så fint at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanna, jeg glad for at du her, for jeg vet at jeg finner mye godt selskap I at du her sammen med meg. Det får meg til å virke litt mindre gal også, får meg til å føle at jeg ikke sitter her helt 100% mutterspytters alene og snakker med meg selv. I så tilfelle, så ja, da hadde det kanskje vært behov for både hvite drakter og det ene med det andre. Så jeg glad for at du her, håper du har muligheten til å bli med meg litt utover I onsdagen.

Vi på den aller siste dagen av september måned I dag, den 30. september, og hva det som har skjedd på dagen her opp gjennom tida? Det skal vi ta en nærmere titt på akkurat nå. Stiftemaskinen ble patentert av Samuel Slocum på denne dagen her I 1841, og så ble bilregistrering påbudt I Frankrike på denne dagen I 1901. Det var en undersøkelse I Ukraina som viste at en tredjedel av de stemmeberettigede var villige til å selge sine stemmer til høystbydende på denne dagen I 1997. Summene de måtte ha for å vurdere et salg varierte fra om lag 70 kroner til over 2500. Årets viktigste leke på denne dagen I 1999, det var Pokémon. Forkortelsen der for Pocket Monster, de kan jeg huske. Min yngste bror, Aspoklatten, han var veldig opptatt av Pokémon da han var litt yngre. Og det kom jo tilbake I mobilspill noen år senere og var like viktig da. Gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang g

Det er den siste dagen I september I dag, og høsten den for alvor I gang den. Det vil si at vi kan vel ikke si at vi skal gå høsten I møte med, men vi kan si at den høsten den kommer hvert år. Mørketida på vei, vi skal gjennom en vinter også. Det humørsvingninger på ganske mange mennesker. Men vi kan alltid prøve å kose oss så godt vi kan. Sånne små hyggelige øyeblikk handler det om å skape nå fremover.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Vi får vel ta med oss et uttrykk I dag også. Jeg synes det har blitt en hyggelig tradisjon, og jeg tenker at vi bare kjører på. Det sies jo at alt kommer til den som forstår å vente, og det innebærer jo at så lenge man tålmodig, så kommer man til slutt til å oppnå det man ønsker. Da. Og setningen den mest sannsynlig oversatt fra engelsk, fra den britiske politikeren Benjamin Disraeli sin roman Tancred fra 1847, som sa «Everything comes if a man will only wait». Og dette en lett omskriving av ordtaket som lyder henholdsvis også på engelsk da «Good things comes to those who wait», som på norsk «Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves». Så det jo på en måte bare en slags omformulering av et ordtak som vi kjenner veldig godt til fra før. Men tålmodighet, ja, det jammen ikke enkelt å forstå seg på. Vil I hvert fall enkelte si.

Jeg håper at du har en forrykende fin onsdag. Jeg forventer det ikke. Det vanskelig å gå rundt og ha det tipptopp om dagen. Altså, det mye greier som skjer. Det stadig flere som havner i økonomisk trøbbel på grunn av økonomiske høydare i markedet overalt. Det krig. Det fremdeles mye sykdom ut og går. Altså, det ikke måte på, men vi prøver å komme oss gjennom det, ok?

Nå har jeg funnet ut at jeg egentlig bare burde ha vært meg selv, men at jeg burde ha blitt født I USA for eksempel. Jeg hadde vært steinrik, for der det jo bare å kløne det til, og så kan man gå til søksmål mot hvem som helst, og så blir man rik ut av det. Nå det en dame I San Francisco som har gått til søksmål mot McDonald's etter at hun fikk en kaffe, som ikke var festet ordentlig på lokket når hun kjørte gjennom drive-in-en der. Så da falt lokket av, og hun fikk kaffe I fanget sitt I bilen. Og det har gjort at hun nå har gått til søksmål og ber om altså, et sju-siffra beløp. Det voldsomme greier, og jeg tenker, hvorfor ikke? Hvorfor ikke bare legge all klønethet over på andre? For det da vel sånn strengt tatt at man bare sjekker at lokket ordentlig på før man tar med seg kaffe og går

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Forskerne ved University of Waterloo har satt en del personer på prøve under 5 eksperimenter for å finne ut hva er det som skal til for at vi lærer raskere. Hva er det som skal til for at vi ser tegninga mye raskere og får det innprenta I hodet vårt, sånn at vi kan gå rundt og lære ting og huske det vi har lært I tillegg. Hva forskerne har kommet fram til, det får du høre snart.

Bildet av et dødningshode på en flaske gir oss øyeblikkelig en advarsel om giftig innhold, og vi skjønner at en trekant markerer hvor vi skal trykke for å spille av en video eller en lydbok. Man trenger ikke å skrive så mange ord med små bokstaver. Noen ganger holder det med tegn, og det viser seg gjennom studier som gjort av forskere da, at symboler enklere å huske for oss enn det ord og det kan jo være greit å ta med seg når man skal studere. Kanskje man skal lage litt symboler for å lage huskeregler for å huske materialet man driver og leser og skal lære seg, og kanskje læreboksforfattere etter hvert også skjønner tegninga og lager mer symboler som gjør det mye enklere for studentene å lære det som læres skal. Plutselig sitter vi der, vet du, og har hele Wikipedia i hodet.

Hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen til deg, kjente folk som har bursdag 30. september. Det Bella Ramsey som spilte Game of Thrones. Vi har Maddie Ziegler fra ja, musikkvideoene til Sia, det hun som spiller Sia I musikkvideoene der. Vi har Max Verstappen, Formel 1-kjøreren, den Drive to Survive-stjerna på Netflix. Og så kan vi gratulere Ki Hong Lee som spilte Dong I Unbreakable, Kimmy Schmidt. Hipp, hipp, hurra!

Alle de seks personene som var involvert I ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet I Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.

0: har også stilt seg positiv. Nyhetene ble presentert av Jonas Bordi.
1: Halvveis gjennom uka, halvveis gjennom uka. Smak litt på det da. Vi må ta med oss det lille gode vi kan finne I hverdagen. Og noen ganger så det sikkert litt vanskeligere enn andre, men som evig optimist, så tenker jeg at livet litt bedre hvis man finner de små positive tingene og takknemlig overfor de, og fokuserer på de ikke minst da. Jeg heter Hanne, skal sitte her og prøve å spre gledelige budskap. Ja, vi får se hvor gledelige de blir da. Men jeg skal I hvert fall sitte her og prøve å kose meg sammen med deg den neste timen.

Det dag nummer 30 av september måned, og I dag ansiktsmaskedagen. Utfordringen å lage sin egen ansiktsmaske, legge det på ansiktet og få vakrere hud. Husk å fjerne masken etterpå da, så klart. Det den internasjonale oversettelsesdagen I dag også. Den internasjonale forsamlingen for oversettere har opprettet denne dagen her, og det De gjør jo en viktig jobb for å lære folk forskjellige språk, og ikke minst få folk som har forskjellige språk og ikke forstår hverandre til å faktisk unngå misforståelser. Olivendagen, det bare en liten dag for å minne deg på helseeffekten med olivenolje, og utfordre deg til å lage mat med olivenolje I stedet for smør, for eksempel. Den internasjonale dagen for podcast også I dag, så det vel bare å sette seg ned og nyte en favoritt. Eller ja, finne noe nytt og spennende som kan interessere deg I bibliotekene.

Søvn viktig, men hvor viktig det å ta igjen søvn midt på dagen? La oss stille spørsmålet når vi tar for oss ord for dagen ganske snart. Først så vil jeg gratulere Helga, Helge og Hege med navnedagen. Håper det blir en fin feiring og masse kos ut av den. Vi tar med ord for dagen nå som kommer fra Knut Hamsun, og det dreier seg om søvn. Det går sånn som dette. Et menneske gammalt fra den dagen den begynner å sove middag.

0: I listen to Radio Strun.
1: Du vet den følelsen når noen tråkker på hjertet ditt med piggsko der, du ligger I fosterstilling og det ene som gir mening is, joggebuks og tre sesonger av Love is Blind på streaming. Ja, det kjærlighetssorg, og det ikke bare noe som føles som hjertesmerte, det hjertesmerte det, og noen får faktisk det som kalles for broken heart syndrome, som et knust hjerte bokstavlig talt, da. Og det dramatisk, men nå har forskere fra University of Aberdeen funnet ut at det finnes håp, da. To ting som faktisk kan reparere kjærlighetssorg, og det ikke å drikke seg gjennom helgen eller sende snap til eksen klokka to om natta, det altså. Det som funker kognitiv adferdsterapi, altså snakke med noen som vet hva de driver med, ikke en venn, men noen som faktisk vet hva de snakker om, og trening, ikke nødvendigvis løpe birken, men noe svømming, litt sykling, litt aerobik, det å få kroppen I gang, det vil gjøre at hjertet etter hvert følger etter.

Det var forskere fra University of Aberdeen som fant ut at også kognitiv adferdsterapi og trening det som skal til for å komme seg over eksen, ikke drikking og festing og fyllesnapping på natta. Det 12 uker med terapi eller trening som skal til for at hjertet kommer seg igjen fysisk, psykisk etter et brudd når man har kjærlighetssorg. 12 uker ganske lenge altså.

Nå det fersk forskning som viser at et stort frokostmåltid kan hjelpe deg ned I vekt eller å holde vekta. Det forskere bak en fersk studie som hevder at en stor frokost hjelper deg å gå ned I vekt, fordi da kommer du til å bli påvirket på hvor mye du legger på tallerkenen ved lunsj og middagstider. Det ekspertene fra University of Aberdeen som mener at en stor frokost nøkkelen til å kontrollere appetiten, og deres studie har blitt publisert I det fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftet Cell Metabolism. Ifølge studien så viser funnet at man forbrenner samme mengde kalorier uansett når på dagen man spiser det største måltidet, men forskerne fant ut at appetitten til deltakerne som spiste en stor frokost gjorde det enklere når det gjaldt å holde seg til mindre mengder mat utover dagen. Tine Sundfører, som klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad I ernæring, hun sier at en bra frokosttema blir belyst, og påpeker at ingen studier hittil har vist at det mer gunstig å faste til klokka 12 på dagen.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Var det ikke hun, Tine Sundfører, som dukket opp I debatten der, og når den der faste greia var et tema? Jeg mener, jeg husker det, og jeg mener også at man stort sett sånn var enige om at det viktigste tross alt var hva man spiste, ikke når man spiste, eller hvor ofte, eller hvor mye sånn sett, men at fokus på hva man spiser, at man får I seg det man skal ha, og ikke det man ikke skal ha, tross alt det viktigste. Jeg tror jeg skal holde meg til den konklusjonen uansett, ja. Og så det jo litt fra person til person da, tror jeg, hva som passer best.

La oss ta en liten pust I bakken da. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å lette litt på stemningen hver eneste dag, eller for å lette litt på trykket hver eneste dag. Ikke I form av at man skal nødvendigvis slippe seg helt løs, altså. Men bare det å ta en pust I bakken ekstremt effektivt for å slappe bedre av, roe ned, ikke bli gira, stressa og føle på presset, men heller bli mer litt sånn strukturert og produktiv og effektiv og den type ting. Det grunnen til at jeg røsker deg vekk fra det du holder på med for å fortelle deg noe som du ikke har behov for å kunne det hele tatt, for det I hvert fall ikke noe press på å lære det. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det litt morbid I dag. Det går som følger. Etter at døden har inntruffet hos et menneske, starter postmortem-stivheten først I hodet og beveger seg ned til beina. Stivheten går tilbake I samme rekkefølge som den kom, først I hodet, siden ned til beina.

om det viktige eller uviktige gjøremål som står foran deg videre gjennom denne onsdagen, det synes jeg pinlig likegyldig, for jeg håper at det blir en fantastisk bra onsdag videre for deg, uansett at du går ut der med godt humør og med massevis av energi. Jeg heter Hanne, tilbake I morgen, samme tid og samme sted, håper at vi høres igjen da. Nyt onsdagen, nyt folka du har rundt deg, vær takknemlig for noe som skjer hver dag, så blir det bra.

0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Lebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.

0: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
2: I listen to Radio Strun.
3: Oh, wonderful, wonderful. We love a Norwegian audience. They respond good. Yeah, they're very kind.
4: Yeah. But you have been to Norway several times before. Yeah.
3: Yes, I have. No, it's one of my favorite places to play. They are wonderful, wonderful audience. Just, yeah, when you close your eyes, you don't know where you are. You could have just been in the middle of America or

Der var for aller siste gang, til manges tristesse, Bonita and the Blue Shacks. Og det ble en kjempekonsert, det ble en avskedskonsert da. I og med at Bonita og The Blue Shacks skillelag, Bonita skal da på en egen turné, en Tina Turner-turné som hun kaller det. Det altså ble en stemningsfull konsert og spesiell konsert. Og her skriver altså selveste bluesprofessoren Dag Koman om hvordan han opplevde det store eller ensemblet med Bonita. Bonita Nissen har aldri vært bedre. Glem alle damene du har sett på en scene. Her var den sexiende gressen I en særstilling I kort rød kjole og pupper som hoppet I alle retninger. Du gikk glipp av et sprengmett fjøs, skriver bluesprofessoren. Og her kommer et av mange innspillinger som Bonita and the Blue Shacks har skrevet, og titlen Satisfied My Soul.

0: 3 meter, vi kjører her lenkene til. Er formen bra på noe til omtark? Ja! Er dere klare for en festival? Ja! Liker dere blues? Ja! Liker dere naboen?
1: Ja! Mine damer og herrer, ifra Spoonful og Blues, deres siste live at Dexter I Danmark, og vi skal spille Free Folk Store, og ja, det en gammel slager altså, men den jo like god for det.

The Free Folks House. Unnskyld, The Free Folks Store. Og hentet da fra Live at Dexter. Free Folks Store, den har jeg spilt mange ganger på et bluesstand, og det grunnen for det. Jeg digger den visa. Og fantastisk fint fremført. Så der får dere, kjære Spunnfull av Blues, ja, 9 av 10. Vi går over til en som kalles en bluesmann, og han var jo det på mange måter. Led Belly, George White, var to av hans favoritter, og vi snakker jo da om Cornelius Westwick, som jeg spiller en del, og grunnen åpenbar, altså han en av mine store favoritter, en av de største kunstnerne i Skandinavia. Uansett hva han gjorde, om han spilte teater eller film, eller spilte på kommunelokal, eller hvor han spilte, han, det var en fantastisk opplevelse. Men nok om det, jeg tenkte vi skulle spille noe, jeg kan ikke huske jeg har spilt den tidligere, men det altså en vaggvisa for Bim, og det var, han var gift 3 ganger, selv om han bare ble 50 år, og Bim var hans andre kone, som jeg i et program om Cornelis har et intervju med, så vi kan ta senere ved en anledning. Så det heter altså vaggvisa for Bim, Cornelis og alle andre mennesker på jorden. Og det vil si at da også du og jeg med. Litt spesiell Cornelis, men den kommer her.

Da skal vi spille for dere en virkelig legende, Led Belly. Han var født altså i 1888 i Louisiana, og døde i 49 i New York. Han hadde jo en skal vi si, en viss karriere som musiker. Han var influert, eller inspirert av Brian Lemon Jefferson, og han spilte gitar, og han satt I fengsel, I hvert fall et par ganger, tror jeg, og levde et for så vidt et utsvevende liv. Utgangspunktet var at hans foreldre var slaver på bomullsmarken. Så det var litt av en start. Hans klassiske sanger C.C. Rider fra 1935, som flere artister har spilt inn. Rock Island Line, Good Night Irene blant annet, den veldig kjent. Og det vi skal spille for dere, det Digging My Potatoes med selveste Led Belly.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Og vi har tenkt å ha det akkurat minst like gøy som når vi hadde jul. Er du med på å vinne den kvelden her, eller? Jeg ser at dere der. Nydelig. Jeg ser dere borte også. Ok.
2: Jeg med I hvert fall.
1: Veldig bra.
2: Ja. Et spørsmål. Blir det samme narspillet?

0: Vi er jo et band som har, vi holdt på siden 2001.
1: Ja.
0: Og da ga vi ut første platen.
1: Ja.
0: Og nå spiller vi inn femte platen.
1: Såpass.
0: Ja. Så vi har holdt på i mange år, og vi bare dødt interessert i musikk. Og vi vil bare ha det gøy.
1: Er det hobby?
0: Dette en hobby.
1: Ja, fantastisk hobby.
0: Men vi har spilt mange steder. Vi har turnert mange steder rundt omkring i hele verden. Men de siste årene har vært mye mer i Norge. Men for oss er det viktigste at vi skal bare være en ting man koser seg med.
1: Ja.
0: Gå på øving og tenke bare, herregud, deilig, en avkobling. Helt annet. Og vi elsker å lage låter.
1: Men jeg ser dere koser dere på scenen, og det smitter på publikum.
0: Ja, folk blir glad, og jeg ser at folk smiler tilbake, og da smiler, og bare blir man enda mer glad. Selv,
1: ja, ja, ja. Men dere har spilt en god del i USA.
0: Ja, vi har vært flere ganger i USA. Vi har vært to ganger på South by Southwest. Og vi har hatt flere turnerer i USA. Så USA er nok det landet vi har spilt mest i. Og så klart Norge da, men ikke like mye i Europa. Så vi har for å spille mer i Europa. Jeg har spilt litt i Europa, men ikke nok.
1: Ok. Har du vært på Las Vegas eller nei?
0: Nei, Las Vegas har vi ikke vært.
1: Nei. Dere hadde kunnet passet der.
0: Ja, vi kunne absolutt det. Men vi har vært mest på Østkysten, så vi har ikke vært på Østkysten enda.
1: Ok.
0: Så vi har vært langs New York og hele Boston, rundt i området der mange ganger. Og Austin også. Ja. Men vi håper å komme til Østkysten. Og Las Vegas, herregud, det må ha vært dødskult.
1: Så det ønsker drømmen?
0: Ja, det må være dødskult.
1: Ja. Har dere noen som markedsfører dere, management? Som,
0: Nei, vi har ikke det. Vi promoterer alt selv.
1: Ja,
0: tøft
1: også. Ja. Kostymer og alt sammen.
0: Nei, kostymene får vi noen til å lage for oss.
1: Ja, det er jo stilig. Men dere har en ting med i spillet når det gjelder kostymer og selvfølgelig.
0: Ja, absolutt det. Men det er jo, vi har jo noen som lager alt for oss.
1: Ja.
0: Kåre Jonny, som lager, han er fantastisk på kostymer. Og han har fått litt sånn frie tøyler. Og gjøre noen ting som er gøy for oss.
2: Astrid?
1: Men dere er fra litt forskjellig?
0: Ja, vi er litt forskjellige, men vi er jo
2: kiwi.
0: Ja. Vi er jo...
1: Vi laver litt radio, skjønner du?
0: Ja. Ja.
1: Men du er fra Bergen?
0: Jeg er fra Bergen.
1: Ja. Du er fra?
3: Det er Hope her. Jeg kommer fra Ormøya. Det ligger Ormøya og Oslo.
1: Ja.
3: Den lille øyen med
1: siden av Malmøya.
3: Ja, siden av Malmøya. Vi kjører over Ormøya.
1: Du er god til å svømme, du da?
3: Veldig god til å svømme.
0: Jeg har alltid tenkt å svømme.
3: Absolutt.
1: Og de tre andre, hun er fra Sverige, gitarristen?
3: Ja. Sara, eller Vega, kommer fra Sverige, har bodd i Norge veldig lenge, så vi kan jo si at hun er norsk, er lite nå, og
0: bor i Norge i mange år.
3: Ja, og Stine, eller Rocket Queen på gitar også, er opprinnelig dansk, men har bodd her så lenge at hun må jo også si at bare...
1: Og så ny trommis?
3: Ja, stemmer.
1: Ja.
3: Miss A-OK, AK. Hun er veldig flink.
0: Ja. Veldig flink. Hun er fra Melhus, rett utenfor Trondheim.
1: Oh, ja.
0: Så hun er trønder.
1: Okay.
0: Så vi er egentlig godt fordelt, hele bandet. Men alle sammen har bodd mange år i Oslo.
1: Men de har det veldig moro sammen, da, forstår jeg.
0: Ja, det er det som er det viktigste. Det har jeg sagt mange ganger nå.
1: Ja.
0: Eller?
3: Jo, absolutt. Det er veldig, veldig, veldig, veldig.
1: Neste spillejobb, hvor er det nå?
0: Det er ikke så greit å si akkurat det, for det, akkurat nå så spiller vi inn vår femte album. Så dette her ble jo det siste konsertet vi har på en stund. Vi holder på å spille inn platen.
3: Så vi begynner å slippe låter i januar.
1: Ok.
3: Ja, en del av de man fikk høre i dag skal vi begynne å slippe fra januar, så kommer den der første Night Train. Det har vi kanskje ikke helt offentliggjort, men ja,
0: jeg tror det. Ja, da kommer første låten i januar, så kommer neste låt i februar, april, mai og til og med juni. Så kommer hver også.
3: Og album i august, det er blant.
1: Det er bare bestille dere da, til konserter.
3: Ja.
1: Hvor skal man ta kontakt?
3: Edvard i United Stage.
1: Ja.
3: Han kan man kontakte. Eller så kan man kontakte oss på Facebook.
1: Okay.
3: Vi er ikke så vanskelig.
1: Tusen takk for en fantastisk aften, altså. Det var helt topp.
3: Ja.
1: Dere utrolig
3: morsomme
1: og dyktige. Ja.
3: Ja.
1: Og Rikta litt tidlig å si god jul, da, men...
3: Nei, litt tidlig.
2: Dette var et gammelt intervju. Gammelt, det jo relativt, men det jo i hvert fall noen år siden. Og dette intervjuet foretok jeg på Herr Nilsen. Og så vidt jeg vet, så det still going. Og det virkelig gledespredere, disse damene her. Og ja, det skulle vært flere av dem, spør meg. Vi spiller et kutt her med... Cocktail Slippers som heter Keep on Dancing og nå ser jeg det intervjuet her det helt tilbake til fra 2019 29. november på som sagt på altså Østkanten Bluesklubb på Herr Nilsen men vær så god damer takk for fantastisk underholdning Keep on Dancing

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.

right through town. I didn't see that.

0: Du hørte Good Time Charlie for noen år siden vel dette I et drivende tempo og når du har med seg David Crockett så går det jo selvfølgelig unna og de blir også høre da på Trondheim Bluesklubbs 45 års jubileum så vet du det
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta men det blev det för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här för vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Hi, yes. You weren't going to say anything. I was waiting.
9: Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
11: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Blues Trains humor hjørne.

Diamonds at your feet var titlen på denne sangen, melodien, eller hva du vil kalle det, av Rick Astley and the Nightcats. Og de gjorde en fortreffelig forestilling da under Notodden Blues Festival på Boka Blueshuset. Det imponerte mange. De holder stand, de gutta. Da skal vi starte noe vi kan kalle ønskebrønn, at en lytter får lov til å bestille eller ønske en låt de har et forhold til. Og den første ut, det faktisk en kar som har jobbet som leder av Lågen Delta Bluesklubb i Lillehammer. Han heter Svein Lystad og også veldig glad i musikk, selvfølgelig, ikke minst den blå musikken. Men det han ville høre, det var en utgave av Lee Hookers Dimples, altså smilehull på norsk, og det en versjon som han ville høre av The Animals. Og Svein, nå kommer altså ditt ønske. Nytt.

Ja, det var også Gudes koneste Sufoli, Mi Emma Chauffeur, og det en melodi som ble kjent gjennom Memphis Minis musikk. Og kuttet hentet det fra Young Girl Blues, et album som Sufoli går ut for en tid tilbake. Jeg husker ikke akkurat når, det greit å si, en, for en tid tilbake. Vi skal, ja, vi snakket om at det muligheter for lytterne å ønske seg melodi, og fortelle gjerne hvilket forhold de har til den ønskemelodien. Og så spiller vi den på Blues Train, så kan det høres da på, ja, gjerne 15-16 radiostasjoner. Så det blir en anselig mengde med lyttere. Ta kontakt på 90 88 44 38. SMS eller at du ringer 90 88 44 38. Eller så skal vi runde av nå med Southern Avenue, som skal det familiebandet, må vi kalle det. Got to keep the love, og det jo også viktig. Skal de synge for oss helt til slutt. Men husk å gå inn på bluzz.no, bluzz.no. Og som sagt, vil du oss nå, ta gjerne kontakt på 90 88 44 38, eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no. Jan Christian, takk for at du fulgte oss. Takk til Roy Larsen, som legger ut programmene våre og pluss mye annet, og ikke minst da bluesprofessoren, som serverer oss både en og andre. Og jeg heter fremdeles Jan Christian Nordahl, og har tenkt å hete det som igjen av tid. Hygg deg, og vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bordier.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming, and all of

radio station.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg er programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostrien på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Du lytter til Radiostrien, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Ibland.

0: Med Hanne Krogh og hennes aller første singel Lukk opp din dør fra 1970, så Thomas Neråsen og Sigbjørn Hemstad på plass igjen med et hyllesprogram til Hanne Krogh her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Og grunnen til at vi hyller nettopp Hanne Krogh i dag, det at hun har fylt 70 år nå i 2026. Den 24. januar fylte hun 70 år, og vi er litt sene med markedet, Sigbjørn, men bedre sent enn aldri. Vi skal spille mye fin musikk med Hanne Krogh i dag. Hun en av mine favorittartister i Norge, blant de kvinnelige i hvert fall. Og det blir mye fin musikk, og Hanne Krogh, Sigbjørn, har du noe forhold til henne sånn personlig, når det gjelder det musikalske, får vi si da?
1: Jo, jeg synes jeg har en fin stemme, og jeg husker jeg jo gått fra 1971, for da var jeg i militæret. Så når det var Grand Prix, så vi stusset jo litt på, vi synes jeg var litt ung til å være med i Grand Prix på en måte, og Det var nesten sånn barnesang. Vi hadde jo hatt, hvem var det som var med Grand Prix før? Arne Bendiksen og Odd Børre og
0: Kirsti Sparbo var med meg.
1: Ja, hun var jo ikke så gammel når hun var med første gangen, og ikke Wenche Myhre heller, så det var vel ikke helt nytt, men Wenche Myhre var vel kanskje 18 år når hun var med den der
0: La meg være ung, det var Wenche Myhre, ja, da var det vel kanskje jeg var i slutten av 10 år, eller litt usikker.
1: Det var 1964, 14 pluss 3, hun var 17.
0: Og Hanne Krogh var 14 da, sangen vi hørte nå, Lukk opp din dør, men når jeg var med i Grand Prix år etter, da var jeg 15 år, men det hadde kanskje ikke gått i dag. I dag er det blitt høyere aldersgrense 15 år til, jeg tror de skal justere aldersgrensen for neste år faktisk, når det gjelder artister i Eurovision.
1: Ja, nå kom vi utenom en, vet du, Thomas, men det var vel hun fra Belgia som måtte lure på alderen for å...
0: Stemmer, det var det Sandra Kim, hun hadde vi et tidligere program.
1: Ja, så hun var 14 eller et eller annet, og da tror jeg aldersgrensen var 15 eller noe sånt nå.
0: Men Hanne Krogh da fikk jo veldig stort gjennombrudd med den der Lykke Nær, som vi snart skal høre, ble jo veldig populær på kort tid.

0: Lykken en forholdsvis stor slager med Hanne Krogh I 1971. Ofte spilles den fortsatt på radio, og vet jeg. Sigbjørn, det står jo I, på nettet at Hanne Krogh født I Oslo, men jeg regner oss som Haugesunding, eller hva det heter. Jeg fra Haugaland og Haugesund, men så jeg født I Oslo. Hvordan kan det da regne seg fra Haugesund? Det noen røtter som I Haugesund, eller hva det?
1: Jeg tror det foreldre eller besteforeldre som kom fra Haugesund. Dette har ikke jeg studert på forkant nå, men jeg lurer på om ikke det har slekta seg I Haugesund, og at hun, nå tar jeg litt på husken, altså, men at hun hadde en del av oppveksten sin I Haugesund, men jeg tror hun gikk noe sånn musikkskole eller noe lignende I Oslo. Ja, nå jeg litt på tynn is.
0: Ja, da, jeg har ikke mye peiling på det, men jeg forbinder veldig med Haugesund. Vi skal høre en sang om Haugalandet på slutten I dag. Og Haugalandet, det området rundt Haugesund, så har tydeligvis en veldig sterk tilknytning til det området.
1: Jeg ikke I tvil om at det hadde noe med Haugesund å gjøre, at slekt og sånn fra Haugesund, og jeg tror hun bodde der altså I noen år, men hun ble jo veldig, veldig sånn Oslo-orientert etter hvert, og gifte seg I Oslo, og ble regnet som Oslo. Oslo-jente, hun bor jo oppe med Holmkollen, ikke så langt fra tennisbanen på Holmkollen.
0: Å gjøre det, ja. Og så har ingenting sånn I dialekten sin som stammer fra Haugesund. Det veldig bokmål på dialekten hennes.
1: Det det. Jeg jo gift med en Trygve Sundbø som var sportsjournalist I VG. Hun I miljøet rundt der. Og sønn, eller har en sønn, og han var helt oppe I toppen I poker.
0: Poker, ja, det også en slags idrett på en måte
1: Ja, men han var interessert I all mulig idrett Og han kommenterer tennis på Eurosport I dag
0: Ja, akkurat ja.
1: For å ta det da, så har jeg datter også Og hun skuespillerinne
0: Ja, jeg skjønner Jeg kom på at jeg tenkte på en liten ting Nå ser jeg på hva spillelista Så hopper vi helt til fra 1971 til 1980 musikkmessig Men skjedde det noe selv med Hanne Krogh utover 70-tallet Kom det noen plater noe på den tida Jeg synes det har vært veldig stille under 70-tallet
1: Det var jo den der reisen til julestjernen Som vi skal vel inn på den, skal vi ikke det?
0: Det mulig vi tar den med litt usikker For så hva vi får til mot slutten

0: Jeg har lagt klart to alternativer som det siste melodi litt ettersom hvor mye vi prater hvor god tid vi får. Men Reise julestjern, det var 1976, men det var vel kun den rollen jeg husker fra Hanne Krogh på den tida. Jeg husker liksom ingen låter og plater eller noe, men mulig jeg tar feil.
1: Nei, men jeg tror du har rett i det. Det gikk ganske mange år. Jeg trodde nesten hun var borte fra sangverden på en måte, ja. I de årene her, så kan lure på, vi skulle hatt et intervju med, lurt på hva gjorde mellom 1971 og 1980.
0: Ja, det var veldig koselig å få møtt henne en gang og tatt en prat med. Det får vel neppe til, men det kan jo være en liten sånn fjern drøm. Men i 1980 da, for å ta det, så kom det plate. Jeg fikk opp øya for Hanne Krogh, for da kom det en sang som heter Kjære Kristine. En norsk versjon til en gammel italiensk låt. Den ble jeg veldig begeistret for. Den hørte jeg mye på rundt den tiden jeg startet på barneskolen. Og det var liksom det første jeg husker selv at jeg hørte med Hanne Krogh.
1: Ja, det er vel en av de, jeg tror jeg hadde hørt noen melodier, men jeg visste jeg hadde fin stemme, men den slo litt spesielt, denne her Kjære Kristine, det gjorde den hos meg også.
0: Kanskje vi skal høre på den da, så får vi gå videre etterpå. Vi skal frem til ganske mye på 80-tallet, men her 1980, og Kjære Kristine. Kjære Kristine.

0: Det var kjære Kristine som Hanne Krogh spilte inn i 1980, og tror nå på Norsktoppen, ja, men jeg vet at jeg hørte veldig mye på han rundt den tida. Vi skal hoppe 2 år frem i tid, hvis Sigbjørn bare nevner forbifarten at vi fant faktisk en albumutgivelse med Hanne Krogh fra 1978, men der var det veldig mye ukjente sanger, så jeg tror det ble litt mer sånn flopp nærmest, salgsmessig, men vi går til 1982, Sigbjørn, da kom det plate og sangen da. Den tar oss vel egentlig med til hovedstaden i Usbekistan, Samarkand, men det er kanskje ikke det som er meningen med sangen, at det skal være noe hyllest enn byen. Det er litt mer overført betydning, tror du ikke det?
1: Jeg tror det, Thomas. Han, Torstein Bergman, som har skrevet denne melodien, det er en svensk visesanger, og han lagde også mye melodier til Dan Andersson, som han var fra midtre Sverige. Og han, jeg tror han har skrevet denne her, og at Samarkand, at det er liksom et sånt lykkested. Den var mye brukt i svenske visebøker.
0: Og her i Norge vet den gjort med Birgitte Grimstein, vær sånn.
1: Ja, og det er gjort med flere andre svenske som har denne her på repertoaret.
0: Jeg tror den har gjort med noen danseband. Jeg lurer på meg Ingmar Nordstrøm, så i hvert fall et eller annet danseband som har gjort den, tror jeg.
1: Ja, jeg så på det for ikke så lenge siden, men jeg tror også det er danseband, men jeg tror også det er visesangere som har gjort den. Den er anerkjent, det står i mange svenske visebøker. Ikke så kjent i Norge, forresten.
0: Ja, kanskje større i Sverige enn Norge, jeg tror jeg kjenner godt her. Jeg hørte den, så jeg var ganske ung, men det var nok fordi jeg hadde med et eller annet danseband.
1: Ja, det var det nok sikkert. Vi har jo begge likt danseband. Jeg liker danseband fortsatt, ja, men danseband er ikke danseband, som vi prøver å skrive en liten bok som gir ut.
0: Det er noe med det, det er en sånn veldig diffus sjanger egentlig, men denne sangen da, den kom i 1982, var det noe stor hit fra Hanne Krogh, hadde noe som var større på den tiden? Litt usikker på hva kom egentlig ellers på 1982.
1: Jeg tror at den LP-en som solgte best for Hanne Krogh rundt den perioden her, jeg tror det var 1982, var Nordens vakreste.
0: Stemmer det der, hadde det var der den låten låg, som den nordiske viser.
1: Ja, og den tror jeg solgte ganske bra, den Nordens vakreste.
0: Jeg trodde det var liksom en beskrivelse til Hanne sånn utseendemessig, at hun var Nordens vakreste, men så fant jeg at det var Nordens vakreste sanger.
1: Jeg har jo sett deg i hvert fall en gang, eller hørt deg live, og hun er jo en ganske smilende, kjekk dame da. Jeg husker, jeg var imponert med, jeg tror jeg hørte på Lillehammer, ja, og da på festplassen der så stod han liksom i forkant og hilste på publikum når publikum kom.
0: Veldig folkelig og alminnelig, altså.
1: Ja, virker som folkelig og alminnelig, spesielt til å være fra Holmenkollen.
0: Det skal jeg tro. Men vi prater oss helt bort. Skal vi høre på om du noen gang kommer fram til Samarkand? Kanskje mange kjenner en melodien her?
1: Helt sikkert, helt sikkert.

0: Det var om du noen gang kommer fra, eller om du en gang kommer fram til Samarkand, heter han kanskje, fra 1982. Vi prater jo på denne plata, Nordens vakreste, som Anne Krogh kom i 1982. Jeg trodde jo egentlig at denne sangen lå på den plata, men det gjorde den faktisk ikke. Han ligger på en annen plate som kom i 1982. Hun kom med to plater det året, så da var han veldig produktiv. Det kom en plate som het Alene, og der fant vi denne Samarkand-sangen. Da neste sang, Sigbjørn, den lå gå på Alene-plata, og der har du litt sånn spesiell historie. Store forteller rundt han som laget sangen, eller laget norsk tekst da. Dag Frøland, han som hadde originalen av denne sangen her, mange husker sikkert Levende lys. Og der ble det en liten sånn konflikt.
1: Ja, det var noe som Dag Frøland hadde med på noe Chat Noir underholdning. Nå tar jeg på hukommelsen, og jeg mener at Dag Frøland framførte den selv. Jeg tror han hadde noe sånn klovnedrakt på seg, så vidt jeg husker. Han var jo litt spesiell i typen Dag Frøland. Og så skulle Anne Krogh spille inn den der, for hun syntes den var så fin, for det er vel egentlig en fredslåt, levende lys over hele Europa, det var vel da krig mellom Sovjet var vel alltid litt vanskelig å ha med å gjøre i forhold til USA, og du hadde Falklandsøyene mellom Argentina og England og sånt, og så. Jeg tror det var noe om at det skulle være fred.
0: Det var nok da, så er det opprinnelig fransk, litt usikker på han kommer fra. Han kommer fra et annet land, litt sånn muligens fransk, litt usikker.
1: Ja, det kan det være, men det var teksten som han var så opptatt av, så han synes nok at Anne Krogh var litt for ung til å virkelig framføre den låten.
0: Men du fikk lov til slutt?
1: Ja, hun har i hvert fall framført den.
0: Det har jeg gjort, Dag Frøland har jo gjort den på plate, som har gjort den begge to i studio. Men hvem som har vært mest populære, kanskje Dag Frøland sin var den mest populære?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke han solgte så veldig mye plater, tror du?
0: Nei, han gjorde det litt. Det er kanskje bare en single, at jeg er litt usikker på om han ga ut noen single. Han ga ut plate i forbindelse med showa sin, eller hva det var.
1: Ja, nei, det kjenner ikke jeg til. Hans karriere er litt forbigått for min del.
0: Og så er det Anne Krogh det handler om i dag, og er det noe mer å si om Levende lys, eller har du sagt det du skal si om den sangen?
1: Nei, jeg forbinder det med en sånn fredslåt, og at Anne Krogh gjør det veldig bra her, så la oss høre på Levende lys.

0: Det var «Jeg vil leve», norsk versjon av Flashdance-låta «What a feeling» fra 1983. Og når vi har passert 1983, Sigbjørn, da nærmer det seg et litt sånn veiskille i karrieren, Sanne Krog. For da slår han seg sammen med en norsk-svensk syngedame, og der fikk de veldig god og bra suksess. Spesielt med en låt som vi skal styre utenom i dag, for den har vi spilt to ganger før. Men det var vel rundt 1984, tror jeg, at Bobby Socks-eventyret startet, var det ikke det, Sigbjørn?
1: Jo, det var vel det, og det var vel en liten overraskelse for Elisabeth Andreasson, ble jo på den tiden, Andreasen i dag, ble på den tiden sett på som svensk, selv om hun hadde tilknytning til Møre og sånt, og så var det Göteborg hun vokste opp i, og hun hadde jo et sterkt samarbeid med Kikki Danielsson, så jeg ble litt overrasket over plutselig skulle begynne med Hanne Krog.
0: Ja, for det var skip som gjaldt sånn rundt 1982-83.
1: Ja, du hadde den der dag etter dag, ikke sant, som kom ganske høyt opp i Grand Prix, og så det var Chips som var det store, så jeg trodde kanskje de skulle fortsette litt samarbeid, og Elisabeth Andreasson skulle stå på egne ben.
0: Men hva var grunnen til at det slo seg sammen nettopp, Hanne Krog? Har du hørt noe om det noen gang?
1: Nei, men jeg tror ikke karrieren til Elisabeth Andreasson var så veldig stor, utenom det samarbeidet med Kikki Danielsson, så det kan hende at Kikki, hun hadde jo en stor karriere med siden av, større enn både Hanne Krog og Elisabeth Andreasson alene.
0: Ja, for Kikki var den største av dem i hvert fall.
1: Ja, hvis jeg tar de tre der så salgsmessig, så er jeg ikke i tvil om det.
0: Nei, det er sant. Men Bobby Socks dukket opp i 1984, tror jeg det var, og de la seg på litt sånn spesiell stil, litt sånn, skal vi si, er det liksom 50-talspreg, eller hva er det egentlig?
1: Ja, det er mulig, det er 50-tallet, jeg forbinder det litt med sånn 20-tallet, med sånn glade melodier egentlig, men Roaring Twenties som det heter, men det er mulig at det er vel litt 50-tallet over når du sier det, Thomas, jeg har tenkt på det som 20-tallet, men kanskje mer 50-tallet.
0: Det er 50 jeg forbinder med, og den 20-tallet er litt sånn innenfor der også, litt usikker på den, men vi har jo spilt La det svinge da, Grand Prix-vinneren fra 1985, den har vi spilt i hvert fall to ganger før i programmet vårt siste halvannet året, så derfor spiller vi en annen Bobby Socks-låt i dag, men du vil kanskje si mer om Bobby Socks?
1: Nei, men jeg må vel si at det var en spesiell dag, det var jo nesten som fotball-VM dette her, når de vant i Göteborg, disse to, du husker hvorfor de var i Göteborg?
0: Ja, det var fordi Herreys vant året før.
1: Ja, korrekt, korrekt. Det var dagens quiz, Thomas.
0: Den bestod jeg.
1: Den bestod du. Så det var vel nesten folkevandring fra Svinesund og opp i hvert fall, den dagen i mai i 85.
0: Og så kjørte vi en sånn rosa Ford Escort, tror jeg det var.
1: Ja, det passer vel med sånn 50-tallstil, som du sier. Så det var kanskje da de fikk... De kalte seg jo Bobby Socks allerede da, så de hadde vel kanskje noen planer om videreføring de drev om, men noe hvitt og svart skjørt med ruter i, var det ikke det? Nei.
0: Det var muligens det, og jeg tror Bobby Socks startet opp året før de var med i Grand Prix som hadde. Det var kanskje ikke på grunn av Grand Prix at de startet opp.
1: Nei, men at det var litt sånn planlegging at de skulle ha en videre karriere med Bobby Socks, tenkte jeg på, med litt sånn 50-tallstil, la oss kalle oss det. Og det var jo et veldig fint øyeblikk å være med i europeiske Grand Prix-finalen da.
0: Det var det jo. Men sangen vi skal spille da, den kom jo, han kom vel samme år som La det svinge. Vi skal høre om vår egen, det vi driver med selv, radio eller radio. Det var jo han, ikke en stor slager, men i hvert fall en låt som ble en del spilt.
1: Ja, jeg husker den, så, og det passer vel med, jeg forbinder det liksom når du sier radio og den der låten der, nettopp med bil og bilradio, ja.
0: Det er det du tenker på, ja, det kan hende.
1: Ja, det er mulig. Vi spiller radio.
0: Ja.

0: Det var Bobby Socks og låta Radio, og Bobby Socks varte jo ikke så veldig mange år, Sigbjørn. Det kom en hit i 1986, Waiting for the Morning, løpende vart den siste hitten doms egentlig før de la opp.
1: Jeg tror da, hvis du snakker hit, så jeg ganske sikker på det at det ikke kom noe særlig etterpå, så jeg tror Bobby Socks døde litt hen etter hvert, ja.
0: Jeg løper kanskje på slutt rundt 1987 eller omkring, men mulig er det noe comeback at.
1: Det kan det ha vært, og Hanne Krogh var jo med i, var det ikke det da, i Just for Fun?
0: Just for Fun, jeg har ikke tatt med en låt fra den tiden, det burde du nesten hatt, men det tok vi ikke med i dag, men du var med der en periode og gjorde ganske bra suksess der også.
1: Ja, det var vel et band som stort sett dreide seg om den Grand Prix på begynnelsen av 90-tallet, var det ikke?
0: De drev med mye annet, de drev med mye sånne gamle coverlåter, litt sånn 60-tall tror de drev mye med.
1: Ja, men det var ikke så veldig lang periode, så vidt jeg husker.
0: Det var forholdsvis kort periode, tror jeg, ganske sikker på det.
1: Ja, for den ble laget, det var vel det året som Norge ikke, det var så mye dårlige forslag at man fikk rett og slett Dag Holsrud til å skrive en låt.
0: Det var det, sa Tromfa NRK gjennom og værte Mrs. Thompson, som låten het, en ganske fin låt egentlig, men gjorde vi ganske dårlig internasjonalt, så var det litt sånn slag i trynet på NRK.
1: Det ble vel det. Etterpå har det vært både det ene og det andre distriktsfinaler og alt mulig rart.
0: Det har det vært, men nå, vi skal gå litt tilbake i tid faktisk, og det er jo lenge til julen da, men vi må ta med en julesang. Før i 1976 så gjorde Hanne Krogh en veldig fremtredende filmrolle i filmen Reisen til julestjernen. Og selv om det er en stund til jul, så kommer vi nesten ikke ut om den, Sigbjørn, for vi må nesten ta med da, at det prøvde seg som skuespiller også.
1: Ja, og jeg lurer på om hun drev en del med det vi etterlyste, hva drev med fra 71 til 78. At det var noe av det jeg drev med, at jeg drev med altså film eller musicals og
0: teater. Teater, ja.
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Da kan det være forklaringen, og Reisen til julestjernen, det er jo en av mine store favorittfilmer. Jeg måtte alltid se den på kino, men pappa det var i barndommen, jeg var sikkert og så den en 3-4-5 ganger under barndomsåret. Da var Jan pappa på kino sammen, det er vel sånn høydepunkt før jul for meg.
1: Ja, jeg husker det som da hadde jeg datter som ikke var så stor, så det, den sto på det på TV-en. Jeg tror ikke det fenger meg så mye, men vi satt og så på den.
0: Jeg skjønner, og så var det en sang da, Sonja sang til julestjerne, hun heter jo Sonja, rollefiguren hennes. Den sangen må vi nesten ta med, den synes jeg er fin, tror jeg, men altså ikke er jul enda, men vi tåler vel en julesang i oktober også kanskje.
1: Ja, hva er det vi skulle ha? Ja, vi tåler en julesang i oktober, ja, vi tåler vel det, for da begynner forretningene å lage til både juleøl og julebrus.
0: De gjør jo det. Jeg venter med Reisen til julestjerne til julaften, ja, for da sendes den på NRK, men vi får høre på den. Sonja sang til julestjerne.

0: Ja, da har vi faktisk kommet frem til veis ende, dette hyllesprogrammet til Anne Krogh Sigbjørn, og vi har fått spilt en del fine sanger og sagt litt om karriere hennes, men per i dag så er jeg litt usikker på hva Anne Krogh egentlig driver med. Er hun aktiv innen musikken, eller hvordan er det? Vi har jo ikke helt oversikt om det er noen til oss, tror jeg.
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg forbinder etter 2000-tallet at jeg har hatt mye sånne konserter eller kanskje nedover i Vestfold og lignende, at jeg har vært med på en god del av sånne konsertoppsetninger.
0: Det skal jeg tro, at jeg driver mer med live-opptredning framfor å spille inn plater.
1: Ja, det har ikke vært noe særlig lønnsomt, og det platesalget hennes, det er vel, hvis jeg skal se helt sånn seriøst på det, det er ikke som en Totenbjørn sa til meg en gang, at da de platene han hadde gitt ut, de kunne ta og bære i hånda.
0: Det er litt mer enn det, tror jeg.
1: det er litt mer enn det, men bortsett, hvis du tar vekk denne her La det svinge, og denne her Bobby Socks etterpå Waiting for the Morning, så det er vel ikke all verden har solgt, innbiller jeg meg.
0: Nei, hun er vel ikke til Norges mest selgende, det kan vel si. Er litt rart egentlig, men hun er jo ikke det.
1: Nei, men det er nok en utfordring for, det har jeg hørt før, og det gjaldt litt i Sverige også. Damer som synger alene har litt trøbbel med å selge mange LP'er.
0: Og de har deg, ja, det er liksom pussy fenomen.
1: Ja, men du som har drevet med danseband, du vet, de solgte, i hvert fall på 60-70-tallet, så solgte de veldig mye.
0: Ja, vi har jo Anne Nørst i nyere tid, ja, hun driver egentlig alene, og hun har solgt veldig mye.
1: Ja, men da er det over på en litt annen sjanger enn det Anne Krogh driver med.
0: Ja, det er jo absolutt.
1: Så da blir det noe annet, tror jeg. Men ja, Norge er jo ikke mer enn 5,5 millioner mennesker, og en god del som ikke har noe tilknytning til Anne Krogh har jo, jeg vil si, skal vi si at det har vært en sånn veldig ærlig artist på en måte. Du føler at du, hun tar fram det hun liker selv å synge, og jeg har ikke tenkt så mye på publikum.
0: Det er nok mye mulig det, ja. Men tida flyr ifra, Sigbjørn. Vi må avrunde det med å gjøre med en sang som handler om på en måte der jeg har røtten sin da, bort på Haugalandet. Sangen heter Haugalandet, kom i 1998, og etter 1998 har det ikke kommet så mye på platefronten for Anne, tror jeg.
1: Nei, jeg tror som sagt da, driver mye med konserter, og det, jeg vil jo si, hvis jeg skal fremheve noe nå på slutten av programmet, så er det den der Nordens vakreste, den synes jeg er en veldig fin LP. Også salgsmessig så har jo Anne Krogh og Elisabeth Andreasson delvis så levd mye på den der La det svinge.
0: Det er det ingen tvil om. Men da er vi ferdig for i dag, Sigbjørn, med å si korte ord om neste gang det gikk bort en veldig stor dame nå nylig, Dolly Parton. Vi må hylle henne, det gjør vi i begynnelsen av november.
1: Ja, fra Tennessee, og da snakker vi om en dame som visste hva publikum ville ha.
0: Der gjorde det nok, en av de aller største tølle med Donald Trump drev å framheve venner.
1: Det var vel delvis for det at hun var en av de artistene som ikke protesterte mot at han er president.
0: Kanskje var det det gikk på, ja. Men vi har i hvert fall sikkert mye å si om Dolly Parton og veldig mye fin musikk å spille, så jeg kommer tilbake til neste måned.
1: Ja, det ble et spennende program, og hun, som sagt, jeg synes det uttrykket hennes er godt. Det koster mye å se så stygg ut, eller et eller annet sånt å sa.
0: Ja, jeg skjønner. Men da avrunder vi med Haugalandet fra Anne Krogh, og så vil jeg takke deg, Sigbjørn, for at jeg bør med å bidratt i dag også. Da blir det Dolly Parton i første sendingen i november, hvis alt går etter planen. Så her kommer Anne Krogh til slutt i dag med sangen om nettopp Haugalandet.

music in the world. This is your number one radio station.